что крыла, серце, як світач. Знову натхні мені ти заповітом.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У ліпені «Білоруснафта» потрапила у скандал про жіночі прокладки, які немагчимо набити на заправках.
2: Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
1: Меркаванне карыстальнікаў трэц раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на запраўках мусяць прадавацца нейкія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
2: Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
1: У паблік выйшла і «Беларуснафта», заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
2: Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
4: Год беларускай жанчыны ідзе.
3: Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну вось што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
4: Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, ў прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
3: Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, сідзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апікавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
4: Бо жанчыны вам кажуць, нам патрэбныя пракладкі на кожнай запраўцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там просто ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да, а хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
3: А дзяржава гаворыць, вы неправільна думаеце.
4: І куча мужыкоў за імі. Да. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Да. Вот. Давайте яшчэ паразбіраемся.
3: Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя? Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя, і увогалі не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца, як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатнія, як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось, як бы, такую мы атрымліваем сітуацыю.
1: Вось такая гендерная роль. духоўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
4: Улады быццам бы абвясцілі, што гендэрная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце, быў некі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо уласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і нема. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды нема? Вот хачу запытацца ў нашай эксперткі.
3: Зусім не так, зусім не так, і нават гэта, ну, як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індексаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця пра гэта гавораць, ну, мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
4: Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак,
3: дакладней,
4: на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Твох жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
3: з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца.
4: Гаспадарку хатню цягнуць на
3: сябе. Альбо там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, гэтак далей, не. Лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
4: Аказваецца, да, ў Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын.
3: І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
4: Ну, далі, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцова самакіравання 48% жанчын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. То бок, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
3: Медыцынскіх,
4: да.
3: Так.
4: Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават нехай і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоў вышэйшага звіна. У чым падвох, краці? Хіба это не сведчыць пра роўнасць?
3: Тут вельмі шмат падвохаў пра роўнасць не сведчыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх да дастаткова каля
4: 30%, не...
3: нават больш, там 37-38%. Ну як бы калі ёсць ужо траціна, гэта як бы лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны як бы атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанне, нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента. Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады. Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі, гэтым, ну, максімум было 3 там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай? За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі 2 жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
4: Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль тай засталіся жыць з большага жанчыны.
3: І гэта тоже. Да? І наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворам, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш? Як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзяць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі? І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такія бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму ўлады мусіць павысіць пенсійны ўзрост?
5: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
2: Лукашенко і Рыбакоў абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
6: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к яму хорошо адносіцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадіо новини спорту. Беларуска Кристина Тимановская завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Польши по легкой атлетике. Спринтерка финишовала другой у забегах на 100 и 200 метров. Дистанцию у 200 метров она переодолела за 23,9 секунды. После финишу Тимановская отзначила, что теперь головная увага надается подрыхтовцы до чемпионату Европы, где она выступит на 100-метровце и у эстафете у складе сборной Польши. Лондонский «Арсенал» зацікавлены у пераходзе вінгера мадрыдскага «Реала» Вінісіуса Жуніёра. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле інфармацыі крыніцы, галоўны трэнер кананіраў Мікель Артэта асабіста зацікаўлены ў запрашэнні бразільца. Лондонскі клуб можа актывізаваць перамовы, калі футбаліст не дамовіцца з «Реалам» аб падаўжэнні контракта, які дзейнічае да лета 2027 года. У мінулым сезоне Вінісіус забіў 22 мячы ва ўсіх турнірах. У англійскім футболе ў сезоне 2026-27 выпрабуюць новае правіла, якое павінна скараціць колькасць наўмысных затрымак гульні праз траўмы брамнікаў. Калі матч будзе спынены за пашкоджанне галкіпера, адзін з палявых футбалістаў павінен будзе адразу пакінуць поле і застацца за яго межамі не менш за адну хвіліну пасля аднаўлення гульні. Выключэнні прадугледжаныя для выпадкаў сур'ёзных сутыкненняў, крывацёку або калі брамнік атрымаў траўму ў выніку парушэння правілаў. Матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый паміж мінскім «Дынама» і азербайджанскім «Нафтчы» пакажа ў прамым эферы тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча адбудзецца 30 ліпеня ў балгарскай «Стара-Загоры» і пачнецца а 20 гадзіне. У першай сустрэчы «Дынамаўцы» перамаглі з лікам 4-2. Гульні ў лізе канферэнцый «Батэ» і «МЛ Віцебск» можна было паглядзець на ютубе. Аматарскі хакейны клуб «Шчыт», за які выступае Дмітрий Лукашенко, за апошнія 4 гады атрымаў больш за 2 200 000 беларускіх рублёў спонсорскай дапамогі. Пра гэта паведамляе бюро са спасылкай на фінансавыя справаздачы клуба. Паводле дакументаў, асноўныя выдаткі, звязаныя з трэніровачным працэсам, удзелам у турнірах і набыццём экіпіроўкі. Пры гэтым імёны спонсараў у справаздачах не раскрываюцца. Таксама паведамляецца, што ў штаце клуба працуюць 2 супрацоўнікі, якія атрымліваюць заработную плату. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадіо.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата: «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джиммі Фэлана. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цитата: «Калі я показываю фільмы глядачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе: а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за 2 тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштиану Роналду стане прадзюсарам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камэа-ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс. Таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Т'єры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль невядомая. Спявачка Ariana Grande падала іск супраць невядомых хакераў. Яна сцвярджае, што на працягу многіх гадоў яны кралі і распаўсюджвалі яе нявыдадзеныя трэкі, фатаграфіі і відэаматэрыялы, піша Variety. Згодна з судовымі дакументамі, зламыснікі узломвалі акаўнты фатографаў, прадзюсараў, якія працавалі з Grande, а затым прадавалі скрадзеныя матэрыялы. Спявачка сцвярджае, што падобныя выпадкі адбываліся сотні разоў з пачатку яе музычнай кар'еры ў 2011 годзе. А самая маштабная ўцечка адбылася ў 2023 годзе. Тады зламыснікі атрымалі доступ да 45 нявыдадзеных песен Grande і выклалі іх у сетку. А пасля хакеры, паводле версіі спявачкі, выкарысталі іншую схему. Яны зарэгістравалі адрас электроннай пошты і дамен, якія імітавалі даныя фатографа, каб атрымаць неапублікаваныя здымкі Grande. У іску спявачка патрабуе ўстанавіць асобы невядомых хакераў і прыцягнуць іх да адказнасці за крадзеж і распаўсюджванне матэрыялаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: тут.
1: Живе Беларусь.
2: 6 гадоў таму Беларусь змянілася назаўсёды, але жнівень 2020 года працягвае жыць не толькі ва ўспамінах людзей, а і ў мастацтве, у кіно, жывапісе, вышыўцы. Калі вы хочаце зноў адчуць атмасферу таго часу, сустрэцца з людзьмі, якія ператварылі гісторыю ў мастацтва, і паразмаўляць пра памяць, якая не знікае, варта ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня, завітаць у фундацыю «Мохнарте» на Падляшшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сельвясюк.
3: Не только показ, там так само, ну, встреча и размова с режиссером этого фильма, с Алексеем Пауяном. Это как бы первая частка, а другая это презентация творчести Руфины Базловой и Арток с ее. Які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
4: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
3: Ну, это не столькі як бы памяць вядома так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
4: Сярод апошніх польскіх настроек можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэст у Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнай Беларусі і да далейшага яе лёсу?
3: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Ўкраіны, не было агрэсіі, якая таксама была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі, не было яшчэ гэтай гібрыднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта нешта трошкі іншага. Мы не будзем трывацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях. Гэта трошкі другая тэма, і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
4: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі, ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте, ці все ж таки гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
3: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Это не столькі майстар-клас, гэта больш широкая концепция удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
4: Ну, такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляшша, гасцям з іншых куткоў Польшы, і не толькі.
3: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і мігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
4: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
3: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займаліся пытаннем вось памяці. Яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаворым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
4: Канешне, лета на падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і першае жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы першага жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
3: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная, як бы, рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам, таму вось калі каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
2: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня пачатак 16-й гадзіне ў фундацыі Махнарта. Адрас Махнарта 84, гміна Гайнаўка. У праграме паказ дакументальнага фільма «Кураж», сустрэча з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і артыст-тальк з беларускай мастачкай Руфінай Базловай. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Пуцін не хоча спыняць вайну, заяўляе Зеленскі. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вось моя ў Беларусі, ўся моя ў Польшчы.
3: Путін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве.
2: Навінамі стаць дадэрка.
3: 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну, гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата. «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін – не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню, хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам, пасля сумесных вучэнняў з НАТО ў Швецыі, узброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вельт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавялі суразмоўцы выдання, салдаты НАТО стала уладковалі перапынкі на каву, каб у іх было дастаткова часу на адпачынак. Акрамя таго, украінцаў здзівілі шматлікія абмежаванні па выкарыстанні беспілотнікаў на палігонах. Кіеў супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму пракурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. Арганізацыі адзначаюць, што Лукашэнка датычны да вайны Расіі супраць Украіны, у тым ліку праз прадастаўленне расійскім войскам беларускай тэрыторыі для ўварвання ў лютым 22-го году, а таксама да перамяшчэння ў Беларусь украінскіх дзяцей. Пры гэтым Reuters лічыць, што рэальных перспектываў судовага працэсу над Лукашэнкам ва Украіне цяпер няма, аднак магчымыя абвінавачанні могуць выкарыстоўвацца Кіевам і беларускай апазіцыяй як аргумент для захавання міжнароднага ціску на рэжым у Мінску. Паведамляецца, што адміністрацыя Лукашэнкі не адказала на запыт агенцыі аб каментары. Мінск-Москва. У Российской федеральной службе Россельхознадзор заявили об спынении спробы транзиту в Казахстан белорусской продукции из европейской сыровины. Инспекторы спынили ввоз в Россию более 40 тонн свиного сала, якія на подставе подробленного ветеринарного сертификата везли транзитом от белорусской компании «Велесмит» на адрес предприемства в Казахстане. Стверджают, что сыровину белорусское предприемство отрымало с Дании. Так само означается, что при лабораторных доследованиях у продуктах беларускага прадпрыемства знайшлі рэшткі лекаў, у тым ліку антыбіотыкаў, а таксама неадпаведнасці мікрабіялагічных паказнікаў. Рассельхознадзор увёў часовае абмежаванне на ўвоз і транзыт на тэрыторыі Расіі ўсіх відаў мяснай прадукцыі, названага вытворцы. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектывы ў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месца ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што канферэнцыя адкрыецца вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніцай невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. Каля 12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Раніца з рацыя інфармацыйна-музычны эфір. Калі вы яшчэ не вырашылі, як правесці першую суботу жніўня, варта запланаваць паездку ў Дубічы Асочныя на Гайнаўшчыне на Падляшшы. Тут 1 жніўня адбудзецца сапраўднае свята беларускай культуры з музыкай, песнямі, вышыўкай, традыцыйнымі стравамі і сустрэчамі з людзьмі, якія захоўваюць спадчыну Падляшша. Падчас мерапрыемства называецца «Беларуска традыція пэўным гэмбом», «Канцэрт, гафт і кулінарная інспірація». Гасцей чакае і дэгустація мясцовых страў ад кола вясковых гаспадынь. Асачанне, так называецца гэтае кола. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца кола вясковых гаспадынь Асачанне Яланта Грыгарук распавядае падрабязнасці.
2: Паколькі беларуская традыцыя вельмі багатая, я думаю, што варта нешта успомніць, што маладыя людзі не ведаюць, старэйшыя можа забылі. Проста каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывём. Гэта не значыць, што мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. І думаю, што гэта каб проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі, а калі завітаюць да нас госці, якія беларускай традыцыі не ведаюць, то пазнаёмяцца з ёю ў такім шырокім плане.
3: Хто чакае гасцей, хто завітае 1 жніўня ў Дубічы Асочны?
2: Будуць у нас беларускія стравы, розныя самыя, даўнейшых часоў і трошку больш сучасныя, будзе можна папробаваць, паесці. Будзе таксама нешта для тых, якія любяць музыку, таму што не толькі будзе выступала два калектывы, але і яны, адзін з калектываў, будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Ну і акрамя таго выступяць дзеткі, заўсёды важныя, для нас вельмі важныя. Ну і дзеткі будуць гаварылі вершы, адна дзяўчынка будзе спявала. Гэта будзе такое усебаковае знаёмства з беларускай культурай, з беларускай традыцыяй, але таксама з улікам сучаснасці і зменаў, якія праходзяць.
3: Па старых сетках Дубічава-Сочных бачна, як рыхтуецца вёска, шмат фотаздымкаў, таму сапраўды варта завітаць 1 жніўня да вас.
2: Рыхтуемся да гэтага свята ўжо некалькі тыдняў, ну але ў гэтым тыдні ўжо больш пра гэта гаворым, думаем, што і як плануем. Учора была такая сустрэча наша арганізацыйная, ну і сабе запланавалі, чым мы там будзем займаліся, падзялілі, хто што будзе рабіў, што будзе адбывалася. Увогуле, чаму мы гэта арганізуем? Таму што для нашай сям'і, але таксама для жыхараў вёскі Дубічы Асочныя важна, каб паказацца, кім мы ёсць. Ну і таксама захвоціць іншых, каб не забывалі, як жылі, як працавалі, чым займаліся, што елі ў даўнейшы час беларусы на нашай зямлі. Вялікае таксама зацікаўленне людзей, якія не звязаны з беларускай культурай, а проста хочуць пазнаёміцца з гэтым, пабачыць, папробаваць. Усё будзе праходзіла, ну, вельмі так у цікавы спосаб, многа розных элементаў будзе таксама беларуская вышыўка, прыедзе вельмі сімпатычная асоба, якая будзе вучыла, як вышываць, будзе гаварыла пра традыцыі беларускай вышыўкі. Не ў плане нейкага аднаго дзеяння, нейкай часткі беларускай культуры, а проста паказаць у цэласці. Будзем таксама паказвалі, якія маем ручнікі, маем дываны, даўнія тканыя. Падрыхтуемся да таго, каб паказаць, як выглядаюць беларускія матывы, як выглядае беларуская вышыўка. Што маем адпаведныя, ну, касцюмы такія, якія, ну, пакажуць, чым з'яўляецца беларускі матыў у вопратцы, як гэта ўсё выглядае. Так што учора ўжо мы займаліся тым, каб, ну, паглядзець ўсё якбы адпаведны размер і ці ўвогуле добра сябе адчуваем у гэтай вопратцы.
3: Можем сказать, что большинство представленной вопратки, вышивки, песенного материала будет все ж таки из дуби часочных?
2: То значит, это тяжко сказать, сколько из дуби часочных, потому что, так правду кажучи, так, это выглядит так, что не все являемся жихарами дуби часочных от поколения. Это часто традиции, которые пришли с хаты женщин, которые тут вышли замуж. Так что это можно сказать в широком плане такие традиции, не только związanej z jedną wioską, z sąsiednimi wioskami, a tak samo z wioskami, gdzie mowa inaczej uczyć. Tam już na Białostoczynie jest regiony, gdzie ta mowa uczyć bardziej tak twarda. U dubiczach asocznych tak jakby nie po białorusku, po średnie, nie u bok mowy ukraińska idzie i nie u bok mowy literaturnej białoruskiej, a tak po średnie. Mnie wydaje się, że to ta Эта мова в дубичах осочных вельми моцно напоминает то, что записывал Франциск Скорина, как бы с этой давней-давней традицией, коли как бы была некая такая мяжа, где грунтовались как бы белорусские традиции, и одночасово эта мова не была такой мягкой, такая трошки твердейшая, але не твердая. Так что аккурат так, как говорить в дубичах осочных, то это усе зразумеюць.
1: Іланта Григарук запрашае на свята і заклікае браць з сабой родных, сяброў і суседзяў. Свята беларуска традыцыя пэўну гэмбу, я б сказаў, Беларусь на поўніцу, пачнецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў вясковай святліцы ў дубічах асочных на Гайнаўшчыне. Па словах арганізатараў, гэта будзе дзень, калі беларускую традыцыю можна будзе не толькі пачуць, але і адчуць праз песню, смак і сустрэчу з людзьмі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: А куды зайшла наша раніца? 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 12-13 градусаў на дадзены момант максімальна, днём сіноптыкі абяцаюць 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайковская і афіша на сёння.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 29 ліпеня, серада. Галерея «Арсенал» у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснюцкім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча а 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балотаў. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляшскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Цэнтары культуры «Сюдмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
4: Беласток і Падляшша.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Упершыню за доўгія гады, паводле папярэдніх вынікаў уступнай кампаніі гэтага году, конкурс і прахадныя балы ў беларускіх медычных БНУ прыкметна знізіліся па шэрагу спецыяльнасцяў. Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Па-першае, рэзкае павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў. У гэтым годзе ўлады адмінілі платны набор у медычныя універсітэты і адначасова дадалі каля 760 бюджэтных месцаў. Гэта значна павелічыла прапанову, таму нават пры той жа колькасці ахвотных конкурс натуральным чынам знізіўся. Але, як мне падаецца, галоўны чыннік – гэта абавязковыя адпрацоўкі пасля заканчэння універсітэту. Фактычна, гэта сістэма пэўнага прафесійнага прыгоннага права, калі спецыяліст абавязаны адпрацаваць паводле недаўна ўведзеных правілаў 5 ці нават 7 гадоў там, куды яго размяркуюць. То бок, магчыма, у раённы цэнтр, дзе няма найлепшай тэхнікі, адпаведнага прафесійнага асяроддзя, ды і высокіх заробкаў. Маладыя людзі пра гэта ведаюць, і відавочна, гэта разуменне грае важную ролю ў іхнім рашэнні не звязваць жыццё з беларускай медыцынай. Бо калі чалавек вучыўся за кошт бюджэту і адмаўляецца ад абавязковага размеркавання, альбо не адпрацоўвае ўстаноўлены тэрмін без законных падстаў, ён абавязаны кампенсаваць дзяржавы выдаткі на сваё навучанне. Гэта прадугледжана кодэксам аб адукацыі. Пры гэтым кампенсуецца не толькі кошт платнага навучання, а фактычныя выдаткі дзяржавы на падрыхтоўку спецыяліста. Гэтая сума разлічваецца па спецыяльнай методыцы, і часта яна значна вышэйшая за тую суму, якую заплаціў бы студэнт-платнік за свае гады навучання. Плюс, не будзем хаваць, магчыма, нехта спадзяваўся, закончыўшы медычны універсітэт, з'ехаць за мяжу і там зарабляць вялікія грошы, якія плацяць медыкам, напрыклад, в Европе і ЗША. Цяпер гэтая мара адтэрміноўваецца як мінімум на 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Што тычыцца іншых, а не толькі медычных спецыяльнасцяў, то на некаторых з іх зрабіцца студэнтам становіцца ўсё больш складана праз вялікую колькасць так званых мэтавікаў, пераможцаў школьных алімпіядаў ды іншых льготнікаў. А, напрыклад, на сельскагаспадарчай спецыяльнасці для мэтавікаў проста ў гэтым годзе адмянілі уступныя іспыты. І зразумела, яшчэ адна стратэгічная прычына цяперашніх працэсаў – дэмаграфія. Выпускнікоў школ у Беларусі цяпер менш, чым было яшчэ некалькі гадоў таму. Гэта, як і масавая іміграцыя беларусаў пасля 2020 года, уплывае на конкурс амаль ва ўсіх вышэйшых навучальных установах. Палітыка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: У бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. Дроны атакавалі Разань. Кіеў спадзяецца на далучэнне дэмакратычнай Беларусі да люблінскага трыкутніка. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Алеся Беляцкага. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Раніца з рацією.
1: А на гадзіннику вже палова на 10-ю у Білорусі, палова на 9-ю у Польщі. Що у надворі в нашому поміжному регіоні? Раніца і невелика облачність. Днем більше в облаках, але опадки не чекаються. Максимально 22-24 градуси тепла. Вітер заходній, 3 у поривах до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Вечером і ночью в облачно, але без опадків, температура плюс 18 градусів вечером, 15 ночью, 13 на раніцю у четвер. І вже новини спорту на Радіо Рація.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи були згуляні перші матчі в отказ другого кваліфікаційного раунду, і таким чином визначилися некоторі удільники третього раунду Єврокубків. У Лізі чемпіонів по виніках учорашнього дня далі крочать азербайджанський «Сабах», шведський «Мьольбю», хорватський «Динамо» праз додатковий час, австрійський «Штурм», армянський «Арарат» і славянські «Целя» праз серію післяматчевих пенальті. А ось у лізі конференції гэта кіпрыйоцкі «Аполлон», латвійская «Рыга» праз додатковий час, косовская «Дрыта» і болгарскі «ЦСКА» 1948 Ягора Пархоменкі. Што правда, Беларусь гэты матч таксама аказаўся паза складам каманды. Дзякуючы серыі післяматчевых 11-метровых удараў, каманда крочыць у трэці раунд. Аматорский футбольный клуб «Неманец» с Узды представит Беларусь у Кубку регионов УЕФА – международном турнире для непрофессийных команд. Право выступать на европейской арене команда отримала дякуючи перемозе у Кубку регионов Беларуси в минулом годе. Згодно с регламентом, каждая краина может делеговать на турнир только одного представника. Групповый этап Кубка регионов УЕФА пройдет у Ирландии. Первую гульню «Неманец» проведет 1 листопада супраць мясцовага «Манстера». 4 листопада белорусская команда сустрэнецца с хорватским «Сплітом», а 7 листопада завершить груповий етап гульньою з мальтійським «Кормі». Раніше команда носила назви «Узда», «Автомобіліст» і «Біліта Вітекс». Прес-служба US Open опублікувала заявочний ліст змішаного парного розряду на турнір 2026 года. Перша ракетка світу білоруська Арина Сабаленко виступить у міксці разом з 24-разовим переможцем турніру «Великого шлема» 39-годовим сербом Новаком Джоковичем. Раней він був першою ракеткою світу серед мужчин і утримлював гэтае званне рекордне 428 тыднів. Цяпер він займає 5-й радок сусветного рейтингу. Тенісісти сябруюць і періодично тренуються разом. Вони так само регулярно жартуюць адзін з аднаго ў сацыяльных сетках і ладзяць танцавальныя чэленджы. Для Сабаленкі гэта будзе першы выступ у міксе з сакавіка 2024 года. Тады яна гуляла ў пары з амерыканцам Тейлорам Фрыцам на паказальным турніры ў Індэн Уэлсе. Дарэчы, сёлета Фрыц выступіць у тандэме з галоўнай суперніцай Арыны, казахстанскай тэнісісткай Аленай Рыбакінай. Таксама сталі вядомыя пары яшчэ некалькіх прадстаўніц топ-10 рэйтынгу WTA. Міра Андрэева згуляе з Андрэем Рублёвым, Іга Свёнтак норвежцам Каспером Рудом, а так само на корт выйдуть американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова, якія заявлены у дуэтах с британцем Джеком Дрейпером и американцем Лернером Тиеном отповедно. Споборництвы у змешанным разраде на US Open пройдут за тызин до старту основной сетки турниру с 24 по 26 жнивня. Основный этап 4 в сезоне турниру серии «Великого шлема» стартует в Нью-Йорку 30 жнивня. У индивидуальным разраде Сабаленко выигрывала US Open у 2024 и 2025 годах. Арина Сабаленко стала другой теннисисткой в истории, якой удалось заработать больше за 50 миллионов долларов призовых за карьеру. После обновления рейтингу WTA агульная сумма призовых белорусский перевысила отзнаку у 50,3 миллиона долларов. Больше за карьеру заработала только легендарная американка Сирена Уильямс – 94,9 миллиона долларов. Третье место в историчном рейтингу занимает полька Ига Свёнтак – 45,9 миллиона долларов призовых. У первую шестерку так само выходят Венус Уильямс 43,1 миллиона, Симона Халеп 40,2 миллиона и еще одна белорусская Виктория Азаренко 38,9 миллиона долларов. Нагадаем, у минулом сезоне Сабаленко усталявала рекорд жаночего тенниса по сумме призовых, заробленных за один календарный год. Тады белорусская теннисистка выиграла 15,8 миллиона долларов. Гарналыжны спартова-аздараўленчы комплекс «Лагойск» прадалі на электронных таргах. Пачатковы кошт аб'екта складаў 13,9 мільёна беларускіх рублёў. У таргах удзельнічалі два прэтэндэнты, якія падвышалі стаўкі, у выніку чаго комплекс быў прададзены за 19,5 мільёна рублёў. Нагадаем, што гарналыжны цэнтр быў адкрыты ў студзені 2004 года. Яго ўласнікам тады была кампанія «Трайпл», адным з заснавальнікам якога з'яўляецца былы ўладальнік менскага «Дынама» Юрый Чыж. У сакавіку 2026 года комплекс спыніў працу. Пазней стала вядома, што аб'ект быў арыштаваны з-за даўгоў кампаніі ўладальніка. Па дадзеных адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, у «Трайпла» утварылася запазычанасць па падатках. У канцы красавіка 2026 года «Лагойск» ужо выстаўляўся на аўкцыён за 23,2 мільёны рублёў, але пакупнікі так і не знайшліся. Таксама няўдалая спроба прадаць комплекс была і восенню 2023 года. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць закон пра нацыянальныя санкцыі, забараніўшы ўезд у краіну беларускім і расійскім дзеячам культуры, адукацыі і спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Згодна з прапанаваным зменамі ў закон пра абмежавальныя меры ў сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны, у Літву не будуць дапускацца грамадзяне і юрыдычныя асобы Беларусі і Расіі, калі будзе ўстаноўлена, што яны ажыццяўлялі дзейнасць на часова акупаваных ці анексаваных Расіяй тэрыторыях Украіны, прама ці ускосна падтрымліваюць расійскую агрэсію ці ўдзельнічалі ў вайне, сваімі дзеяннямі або палітыкай падрываюць тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт і незалежнасць Украіны, пагражаюць стабільнасці і бяспецы Украіны, падтрымліваюць грубыя парушэнні правоў чалавека ці рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сіл у Расіі ці Беларусі, альбо сваёй дзейнасцю ўяўляюць пагрозу дэмакратыі і вяршэнству права. МЗС таксама прапануе абавязаць усіх грамадзян Беларусі і Расіі, якія хочуць прыехаць у Літву для работы ў сферах адукацыі, культуры або спорту, падпісваць дэкларацыю, якой яны павінны асудзіць расійскую агрэсію супраць Украіны, пацвердзіць падтрымку статута ААН і яе прынцыпаў, прызнаць незалежнасць, суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны ў яе межах. Дэкларацыя будзе публічнай. Адмова ад яе падпісання стане падставай для забароны на ўезд. МЗС Літвы прапануе, каб папраўкі набылі моц з 1 студзеня 2027 года. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Разам між межамі.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве тутэйшы тэатр ладзіць імпрэзу інтэрв'ю «Наста, ногі і галава». Удзел бярэ пісьменнік і выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра «Спадарня Наста». Ёй слова. У пытанні «Сімі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Галава акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму – размаўляць, спяваць, смяяцца гучна, слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі тым часам дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі. Уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка Вячаслаў Кміт. Вядоўца рэжысёр Андрэй Саўчанка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і харэографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, цела, якому вы тэлефануеце зараз недаступнае, і мяне завуць спадарня Трофея. Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходній Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Константин Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішчаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Война в Украине. Еўразвяз рыхтуе санкции супраць рекордная колькасці кампаніяў. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут атрымаў жытло ў Беластоку. Вялікі оўпэн-эйр летуцень у Кракаве ў гэтую суботу.
2: З навінамі стаць дадэрка.
3: 1617 дзень вайны. Сітуацыя ва ўкраінскай Канстантінаўцы хутка пагаршаецца, баі за горад адыходзяць на яго паўночныя рубяжы. Пра гэта піша агенцыя Уніан, прыводзячы словы ўкраінскага абаронцы. Гэта вайна на знясіленне, у якой галоўнай мэтай з'яўляецца выбіць суперніка з займаных пазіцыяў. Адной з ключавых праблемаў застаецца лагістычнае забеспячэнне надзейных маршрутаў падвозу практычна не засталося, любое перамяшчэнне асабовага складу або эвакуацыя параненых, звязаная з надзвычай высокай рызыкай. Нават беспілётныя сістэмы працуюць значна меней эфектыўна. Канец цытаты. Тым часам Еўразвяз рыхтуе санкцыі супраць рэкорднай колькасці кампаніяў, якія садзейнічаюць вайне Расіі супраць Украіны. Як піша Блумберг, найбуйнейшы пакет санкцыяў можа ахапіць больш за 1600 кампаніяў, чый сукупны абарот перавышае 20 мільярдаў даляраў, а колькасць супрацоўнікаў 265 тысячаў. Калі дакумент будзе прыняты, колькасць суб'ектаў, якія падпадаюць пад санкцыі, павялічыцца на 50%. Чакаецца, што рашэнне можа быць прынятае на сустрэчы кіраўнікоў міністэрства ў замежных справаў у кастрычніку. Асобныя ўразвяз рыхтуе санкцыі за дэпартацыю ўкраінскіх дзяцей. Лукашенко выказаўся пра мігрантаў з Узбекістана. Тэму ён закрануў на сустрэчы са старшынём віцебскага аблвыканкаму Александрам Рагожнікам, паведамляе прэс-служба. Цытата са слоў Лукашэнкі. «Да цябе яны перш за ўсё прыляцелі, памятай адно, малако і мяса гэта перш за ўсё, людзей не хапае, калі ласка, іх заробак гэта трэцяе пытанне». Канец цытаты. Паводле слоў Рагожніка, якога цытуюць дзяржсмі, беларускі бок ад прыезду грамадзяна Узбекістана толькі набудзе, а не страціць. Ён адзначыў, што ўсе прыбыўшы узбекі атрымліваюць у Беларусі той узровень заработнай платы, які быў першапачаткова агавораны, і ён не дрэнны. Нагадаю, 15 ліпеня некаторыя узбекскія работнікі праз сацыяльныя сеткі выказалі незадаволенасць умовамі жыцця і заробкам у Беларусі. ДТЗ у Буда-Кашалёўскім раёне. Дзве непаўнагадовыя дзяўчыны шпіталізаваныя ў выніку перакульвання легкавога аўтамабіля. Паводле папярэдніх звестак, 20-гадовы кіроўца без правоў, які меркавана знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, не справіўся з кіраваннем. У выніку салёну выкінула дзвюх пасажырак, яны былі прышпіленыя рамянямі бяспекі, абставіныя транспартнае здарэнне высвятляюцца. Пачобут у Беластоку. Былы палітвязень, журналісты, дзеяч Саюзу палякаў на Беларусі Анджэй Пачобут і яго сям'я абралі сталіцу Падляшша для пражывання. Гарадскія ўлады прынялі адпаведную заяву ад Анджэя і выдзяляюць патрэбнае жыллё. Падпісанне дакументаў адбылося ў урочыстай абстаноўцы ў гасцінным палацку Браніцкіх у Беластоку. Гаворыць Анджэй Пачобут і прадстаўнікі гарадскіх і ваяводскіх уладаў.
4: Шановні панство, я хотів би дуже подякувати для пана президента, для всіх осіб, які були заангажовані в тому справі і так приязні потрактували мою родину. Зараз приділили мешкання і я буду мог, коли буду вертатися з Гродна, бо заміжем мешкати в Гродні. Також дякую всім дуже.
5: Президент міста Білосток Тадеуш Трускаляски.
6: З приємністю такий внесок запробував, а то, що вибрав Білосток, то для нас є огромний защит. Повім, що конкуренція була, тому що інші міста też proponowały mieszkanie, ale to było no, troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
5: Wojewoda Podlaskiego województwa, Jacek Brzozowski.
7: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Pachobut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta.
8: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
9: Będą wspierać pan Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność kontynuować i rozwijać. Witamy pana w Białymstoku.
3: Андрэй Пачобут па-ранейшаму мае намер наведаць сёлета гародню. У гэтую суботу 1 жніўня ў Кракаве пройдзе вялікі оўпэн-эйр летуцень. Гасцей чакае насычаная музычная праграма, фуд-корты, спартыўная, псіхалагічная, дзіцячыя і іншыя пляцоўкі. Сёлета на сцэну фэсту выйдуць гурты Прыпяць, Атэсты, РСП, Ночы, Сам Шазам і Абсент. Таксама будзе працаваць этна і электронныя пляцоўкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну. We'll be right back.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальная тэмпература 22-24 градусы. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу і 13 на раніцу ўжо ў чацвер. А раніца з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про лисички. Гриб зырка червоного колеру, який ніколи не бывае чарвівым. И гэта не выпадок, а складаная хімічная оборона. Разберем склад лисички от уникальной хеноманозы до редкого витамина D2. Я расскажу, как знайсти оригинальный гриб, как не отрутиться и лживым грибом. И наиважнейшее, как захатовать лисичку гэтак, каб не забивать ее лековой силы, высокой температурой. Почну с того, где я ешу кати. Лисичка, звычайно, это один из наибольш поспяховых и тяговитых биологичных объектов на планете. Каб утямить, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лисичка – сапраўдны космополит. Яе золотый десант высаджваецца на огромністых абшарах. От прохолодных, просякнутых туманами игличных лесов Скандинавии до залитых солнцем дубров паўднёвых регионов. Але при ўсёй своей распаўсюджанности гэты грыб – великий стратег. И николи не расте, где заугодно. Першее, что варто ведать про лисичку, что яна категорично не одинец. Лисичка – это коллективный гулец, сапраўдный майстер дружиновой працы. Калі вы, шпацыруючы по лесе, зауважили одну зыркую помаранчевую шапку між зеленым и мхом, николи не спешайтеся заходить без надеи далей. Спынитеся, агледьтеся, больше важливо. Осторожно рассуньте руками опаўшую глицу, телетошнее листё. Хучэй за ўсё, разом с першей лисичкой хаваецца целая сям'я. Бо яны сеткой накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народе завуць ведьминым колом. А у біалогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лисічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лисічка выбірае сябе ў партнеры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы вільгаць і каштоўныя мінералы, да якіх дрэва само бы ніколі не дацягнулася. Наўзамен дрэва дзеліцца з лісічкай цукрам і вугляводамі, якія яно вырабляе з святла з дапамогаю фотасінтэзу. Гэты сімбіёз робіць лісічку неверагодна стойкай. Яна атрымоўвае харчы ад ляснога гіганта, таму ёй і не страшныя часовыя праблемы. Але што сапраўды здзіўляе даследчыкаў, дык гэта яе стаўленне да капрызаў надвор'я. Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажлівае надвор'е цягам тыдня, яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лисічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку «пауза» ў сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лисічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лисічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраема за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зрызаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухі, жукі, слімакі, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хінаманоза. Што гэта? Хінаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хінаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хінаманоза мае ўнікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хінаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцьмі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў, якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хінаманоза – рэчыва вельмі далікатна і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хінаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваныя ў гэтай залацістай мякаці, якую ўтрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордень.
2: Нива с 28 красовика 1974 года. У лютым гэтага года па-сапраўднаму прыступілі да будовы жвіровай дарогі ад вёскі Цілушкі да вёскі Рыбалы каля 10 кіламетраў. Трэба было б сказаць тут, што гэты кусок дарогі быў калісьці найцяжэйшым шляхам усё пясчуга ды пясчуга. Перад вайной, калі былі вазы жалезнякі, дык на гэтым шляху можна было проста задушыцца, не праехаць яго, не абмінуць яго. Асабліва гэта дарога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давідавічы, ды часткова вёсцы Паўлы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць, бывала, драбяністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве, і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску і большую фуру можа было налажыць. Ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце, нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца, а ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок. Наладзілі. Ад Цялушкоў да Паўлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Цялушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Александрам Марчуком. За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выканалі чын на 250 тысяч злотых. Пры такім падыходзе да справы і ўлады далі грошы. Засталося незакончанай дарогі каля 200 метраў і то ўжо ў вёсцы. У 1973 годзе Цялушкі, Паўлы і Рыбалы перайшлі пад адміністрацыю Беластоцка павету. І ўжо ў месяцы лютым новыя ўлады павету і гміны паставілі справу так, каб закончыць будову той дарогі. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую узначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, і яны возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, як калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5 тысяч кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы. Напісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрце, ка мне толькі 19 год, а ўжо год часу, як я замужняя. З Генікам, маім мужам, пазнаёміліся ў сяброўкі на вяселлі. Генік працаваў у горадзе, а я жыла на вёсцы. Прыязджаў некалькі разоў да мяне, быў ветлівы, мілы. Пакахала я яго і здавалася, што ў свеце няма другога такога хлопца. Пасля кароткага знаёмства мы пажаніліся. Але я надалей жыву на вёсцы, а Генік у горадзе. Мяне толькі час ад часу наведвае. Абяцаў, што, ажаніўшыся, адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды ён адносіцца да мяне інакш, як калісьці, рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дык я ніколі пагініку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна вельмі рана паспешалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай развода ў маладых людзей, ды і не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Cool Kids of Death на хвале белорусского радио рация. Вядома ж, коли идея вот эта хваля спеки, а я на идея, и я про это вам еще нагадаю сегодня. Будет прогноз на несколько дней, але, ну, вы разумеете, про что идея говорка. Так вот, коли идея эта спека, вядома, что вот есть зайздрость тем, у кого есть кондиционеры. Ну, сапраўды. Але многія ўладальнікі тых самых кандыцыянераў здзяйсняюць такую, ну, не фатальную, канешне, але вельмі сур'ёзную памылку з тэрмастатам. Працяглая праца на мінімальнай тэмпературы толькі павялічвае выдаткі энергіі, ну, а потым, вядома ж, астранамічны рахунак за электраэнергію і гэтак далей. Як адзначае спецыяліст па якасці паветра і вентыляцыі Энді Фокс, большасць ўладальнікаў кліматычнай тэхнікі здзяйсняюць вось гэтую тыповую памылку. Самы дарагі рэжым працы кандыцыянера – гэта працяглая выкарыстанне прыбора на самых нізкіх тэмпературах. Многія мяркуюць, што такім чынам жытло ахалодзіцца хутчэй, але на практыцы гэта не так. Калі тэмпература ў памяшканні падае ніжэй за жаданы ўзровень, сістэма пачынае працаваць на знос і спажывае каласальную колькасць залішняй энергіі. Рэзкае падзенне тэмпературы з наступным падтрыманнем гэтага рэжыму – гэта прамы шлях да перарасходу кіловатт. Ну і там пра здароўе я ўвогуле казаць не буду, там таксама не ўсё так гладка. Існуе некалькі эфектыўных спосабаў мінімізаваць выдаткі на электраэнергію і захаваць камфортны мікраклімат. Гэта рэгулярная замена фільтраў, гэта абарона ад сонечнага святла і гэта лакальнае астуджэнне. Вось пра кожнай з гэтых варыянтаў расскажу. Регулярная замена фильтров. Вот Энди Фокс рекомендует обновлять поветренные фильтры в системах вентиляции и кондиционирования каждые 3 месяца для тонких моделей и один раз у 6-12 месяцев для больше таких массивных. Коли вы выкористовываете оконный или переносный мини-сплит, ягоные фильтры так само потребуют регулярной чистки. Не варто забывать и про плановое техничное обслуговывание, обсталевание, ну, я думаю, профильными адмисловцами. Оборона сонечнага святла. Прамыя сонечныя прамяні здольныя сур'ёзна павысіць тэмпературу ў памяшканнях. У дзённы час эксперт раіць шчыльна зачыняць вось гэтыя жалюзі, запавесы розныя, адчыняючы вокны толькі для натуральнай вентыляцыі ў прахалодныя гадзіны. Таксама варта мінімізаваць выкарыстанне бытавых прыбораў, якія вылучаюць цяпло, ну, напрыклад, тая самая духоўка, так? Ну і лакальнае астуджэнне. Калі прахалода патрабуецца толькі ў адным пакоі, вядома ж, больш разумна выкарыстоўваць компактные вентиляторы ці мобильные кондиционеры. Гэта дазваляе падтрымліваць комфорт у пэўным памяшканні без празмернай нагрузкі на агульную сістэму, ну і, вядома ж, без лішніх марнаванняў.

0: Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па Берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да чакайтеся.
1: Радио Рация. Семятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшки.
1: 99.2 FM.

0: powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Белосток, Городня, 98.1 FM.

0: звезда. Беларуская радиорация пропонуя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта The Killers на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць браця The Iguana Apes, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Украіна-расійская вайна, дроны атакавалі Разань, у каардынацыйнай радзе ствараюць міжнародную камісію і пяты фэст грай 5 верасня ў Варшаве. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

Мартинес на хвалик белорусского радио «Рация», а я расскажу, ну, что-то интересное, на мой погляд, про чат GPT. Кто-то користается, кто-то не, кому-то подобается, кому-то не. А лет так или иначе, ну, соправды, ну, хиба миллионы користальников по всем свете. Ну, можа нават у пэўным сэнсе аўтаматычна дадаюць высветлівыя формулёўкі пры зносінах з чатам GPT. Они там дзякуюць за падказкі, просяць прабачэння за памылкі, жадаюць добрага дня і гэтак далей. Аднак навуковыя даследаванні паказваюць, што машына абсалютна абыякавая да праяваў чалавечай ветлівасці. Абсалютна. Як паказалі нядаўнія эксперыменты, добразлічлівы тон сам па сабе ніяк не падвышае дакладнасць ці карыснасць адказаў штучнага інтэлекту. Навуковая супольнасць падзялілася. Адны тэсты фіксуюць мінімальнае статыстычнае ваганне ў выніках, іншыя зусім не знаходзяць ніякай розніцы. Куды больш значную ролю гуляе так званы промпт-інжынірынг. Эксперты падкрэсліваюць, што якасць генерацыі наўпрост залежыць ад выразнасці пастаўленай задачы, указанага жаданага стылю, аб'ёму тэксту і канкрэтных прыкладаў. Выдатным рашэннем таксама з'яўляецца просьба да нейрасеткі задаць у дакладнасць дняючыя пытанні перад тым, як прыступаць да выканання працы. Нягледзячы на адсутнасць практычнай карысці для машыны, людзі працягваюць звяртацца да яе як да жывога калегі, чыннік крыецца ў архітэктуры сучасных моўных мадэляў, якія імітуюць натуральную гаворку, падтрымліваюць жарты і ствараюць пераканаўчую ілюзію дыялогу. Даследчыкі нагадваюць, у чат-ботаў няма эмоцый, няма эмпатыі ці ўласнай думкі. Усе іх адказы грунтуюцца на складаных статыстычных алгарытмах прадказання наступнага токена, а не на рэальным разуменні кантэксту. Тым не менш, казаць калі ласка і дзякуй, усё ж такі варта, але не дзеля нейрасеткі, а дзеля захавання ўласнай культуры зносін. Псіхолагі адзначаюць, што манера камунікацыі з часам ператвараецца ва ўстойлівую звычку. Рэгулярная праява грубіянства або некай такой фанаберыстасці, нават устаўлення да неаўдушаўлённай праграмы, здольна незаўважна трансфармаваць паўсядзённыя паводзіны чалавека ў рэальным соцыуме. Падтрыманне ветлівага тону абараняе нашыя ўласныя сацыяльныя навыкі. Да таго ж, эксперты заклікаюць разглядаць штучны інтэлект выключна як працоўны інструмент для пошуку ідэй і аўтаматызацыі руціны, а не як замену сябрам ці дарадцу ў лёсавызначальных жыццёвых пытаннях. Але ўсё ж такі, бачыце, машыне ўсё роўна, а для нас, ну, здаецца, вось гэтая ветлівасць, ну, гэта хутчэй плюс, чым мінус.

радыё, што вечар рукі ў гору пяюць. За сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць. Хацеў культурна адпачыць, включаю ТВ, ды нават ціснуць кнопкі пульта я не маю сіл. І як мер...

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Пуцін не хоча спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Бяляцкага. Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Грация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: У эфира белорусского радио «Рация» передача «Рация у подорожжах», а с вами по-ранейшему, значит, по-ранейшему, как тыдзень тому было, Владимир Хильманович
4: и Юрка Ляшинский. Привитание.
3: Дык что ж, протягнем тему, якую закранули менавіта тыдзень тому. Кастусь Калиновский, месцы Кастуся Калиновска, каб по их поездить, по подорожничать крыху, на Белосточчине, на Гарадзенщине, на Помежжи.
4: Пойдем сегодня ширей. Мы говорили в минулом выпуску нашей передачи менавіта про мясціны, связанные непосредственно с Кастусем Калиновским, с его семьей. Сегодня, может быть, поразмовляем про іншие мясцовости, которые связаны с боями 1863 года, с особами, которые вызначились в этом вызвольном чине. И хотел запытаться у тебя, что на Подляши наибольше отметного связано с повстанием 1863 года, какие мясцовости, знаки, может быть, есть тут?
3: А это шмат, может. Можно сказать, бо есть и мясцовости, где проходили сутычки, чи бои большие, але есть и места, шляхи, якими шли повстанцы, скажем, каб змагаться, чи хавалися повстанцы, это так. Перш-наперш треба, ну, то так само сумежная, Беловежская пушча. Много повстанских отрядов проходило праз Беловежскую пушчу. Например, такая мясцовость Топила. Не ведаю, Володя, ты был?
4: Я туда не доехал, я чув про эту мясцовость, але туда не трапил.
3: Это такие лесенки, там вырубка леса была, там топили гэтае дрэва, скажам, у вазёрах, не вазёрах, ну, тых вадаёмах адмыслова, але там таксама ёсць два крыжы аўтарства, дарэчы, спадара мастака з Гайнаўкі Віктара Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенскім паўстанцам. Такія, што каплічка і крыж адзін і другі, праваслаўны і каталіцкі. Там таксама яны спыняліся, гэтыя паўстанцы. Пад Шамятычамі ёсць месцы, дзе былі праходзілі баі. Калі возьмеш турыстычную карту Беласточчыны, можна паглядзець, скажам, дзе пазначаны гэтыя шляхі паўстанцкія і дзе гэтыя дзве шаблі піша 1863, бачыш, два стагоддзя таму ўжо. Ай-яй-яй, як той час хутка ідзе.
4: Я хочу сказать, коли говорим про сумежжа наше, про территорию сегодняшнего Городенского района, то там вельми шмат отметных таких мясцовостей. Это, найперш, братская могила у Кадыши, Кадыш на сумежжа Беларуси и Литвы. Так само можно вспомнить такую мясцовость, как озеры, где на мясцовых могилках так само помник с выявами косов, помник у гонар повстанцев Александра Лянкевича. Лёс, до речи, этот человек был вельми цікавый. Он народженный на берегах Котры, его маёнтак был, на берегах речки Пыра, меньше еще. А Александр Лянкевич легендарный тим ляндар, и он же, что он эмигровал по земле в Америку, и далее его следы зусім сгубились, а никто не ведая про то, как склался ягоный лёс. Ну и так само можно узгадать связанную зим бои, так званое Святое Болото, где так само ушановали сучасные громадские активисты память этих повстанцев Александра Лянкевича Ляндара памятным крыжем.
3: І тут яшчэ варта ўспомніць паўночную частку Беластоцкага краю. Гэта гарадоцкая зямля, гэта, ну, як бы то з Кастусём Калиновскім звязана. Але не пра Кастуся хацеў сказаць. У ваколіцах лясоў Крышынскай пушчы, у ваколіцах пасёлка Валілы, стацыя там Валілы вёска ёсць, Валілы двор. Апошні раз на тэрыторыі тадышняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства 1864 год бачылі Валеры Рублевскага, одного з кіраўнікоў студзенскага паўстання, які апошні раз тут такая яшчэ быў, а потым ён эміграваў у Францыю.
4: Асоба Валеры Рублевскага вельмі блізкая нам, гарадзенцам, і нам, шучынцам. Я паходжу са Шучынскага району і хачу сказаць, што ў дзяцінстве часта бываў у мясцовасці Жалудок. І менавіта ў гэтай мясцовасці, ў гэтым мястэчку нарадзіўся Валеры Рублевскі. Мясцовая школа зараз носіць ягонае імя. Таксама там ёсць памятны камень у гонар Валеры Рублевскага, здаецца, бібліятэка мае яго імя. Так што Рублевскі ў пэўным сэнсе якраз ушанаваны, адзін з немногіх паўстанцаў. Ёсць вуліца ў Гародні імя Валеры Рублевскага і адпаведны ёсць барэльеф на адным з жылых дамоў. Ну, гэта асоба легендарная ў значнай ступені, адзін з паплечнікаў Калиновскага, Фелікса Ражанскага, адзін з тых, хто выдаваў мужыцкую праўду, Валеры Рублевскі, якраз ён ушанаваны.
3: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанцкія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Кам. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта ў Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторія, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
4: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстанцы. Я тут хотів би пригадати ще по гэты бок мяжі ще одну місцовість, а менавіта гэта на Сувальщині уже Грушкі. Місцовість Грушкі, де у сотые угодки повстання був поставлен адмысловий помнік, вельми пригожий помнік. І ми гадоў 4 тому, в час одної з наших веловандровок, адмыслова спинялися у гэтых Грушках, каб поставить лампадки, поставить стяжки на месцы ось гэтага помніка, які ушановує повстанців. І так само там некалькі ще ёсць місцовості, якраз на Сувальщині, зв'язаних з визвольним чином 1863 году. Калі ідзем далей ще на Гарадзенщині, то можна пригадаць Лідський район, Лідчина, яна багатая таксама на асобы, зв'язаныя з паўстаннем, і ў мясцовасці Дворышча нават створана музейная экспазіцыя ў будынку былога млына, прысвечаная вызвольнаму гэтаму чыну. Ну а так, што гадовы фэст адбываўся на тэрыторыі Лідскага района, гэта паміж вёскамі Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушановаць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў, гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
3: Володя, чи ёсць, скажам, у народзе нейкія легенды чи назови урочищаў, зв'язаних у якийсь спосаб з повстанням чи послідовностями повстання на території Гарадзенщини. Бо у нас, наприклад, у містечку Кринки є гора, яку називають Шибениця, а то тому, що після повстання там вішали повстанців, тих, яких зловили, відомо, царські там карніки у той час. Чи таке, що ще урочище?
4: Ёсць, безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага району, дзе якое адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе, ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася ад назвы, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю наших паўстанцаў. Некалькі ще таких мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад на Наваградчыне, які адзін дзень па сутнасці 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сяно, на ўскрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены менавіта ў тыя часы яшчэ.
3: У ваколіцах Любчы?
4: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
3: А, так, уже успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслав святой памяці Сенюх. З Любчы ён быў, чи з ваколіц Любчы, так. Ну, але то якби зусім іншая тема. Володя, ми говоримо про паўстанцаў, про якби нашу беларускую якби гісторію, але треба сказати, що паўстання гэта так само і польська, а може передусім польська гісторія. І ще був один чоловік, якого вельми ушановують у Польщі, зв'язаний територіально з Білоруссю, бо народився там, але по менталітеті з Польщі, і вельми много назовав вулиць, помніков ось гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траут.
4: Так, і ми не сказали, що у Свіслачі так само ёсць помнік Рамуальду Траугуту, поставлений за польським часом, до якого у час от фесту, Свіслацкая фесту в Якушоўцы, про які ми згадували у минулої передачі, приїжджають і поляки, і білоруси, мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што Траўгут таксама на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці ўшанаваны ў такі спосаб.
3: А у нас тут и улица Траугута, то есть так популярная,
4: что... По сутности, в каждом городе Польши, хиба, можно знасти.
3: По сутности, хиба так.
4: Ну, а сам он походил родом с маёнтка Шостакова, с территории сучасной Берастейщины, коли не помыляюсь, это Каменецкий район, миновито.
3: Так что белорусская земля шмат людей выдатных дала свету, не говорячи про... тих, про яких ми узгадували, але й пазніших, і ранніших.
4: Це були сапраўдныя змагары, і все, що ми можемо зараз, це ушановувати їх пам'ять, пригадувати так само у передачах. Літератори, історики написали про некоторых книжки, а лёсы некоторых, як того ж самого Александра Ленкевича Ландера, про якого ми згадували сьогодні, варты ще дослідуванню і описанню.
3: А перед усім, коли стане чапляй, коли почапляє або на велосипеде, або пешу, подамося по тих місцах, зв'язаних з гэтым студзенським повстанням чи повстанням Кастуся Каліновскага, ну, такі наш лос, треба гэта наведач. Калі не у Республіці Беларусь, бо гэта чашкавата цяпер, то прынамсі па гэтай частцы беларускай этнічнай тэрыторыі.
4: А на гэтым завершаем. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якую падрыхтавалі і вялі для вас Юрка Ляшынскі
3: і Уладзімір Хірманович.
4: Усяго найлепшага.
3: І да сустрэчы праз тыдзень.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Ты себе не переможешь.

Марокко на хвалик беларускага радыё Рэцэ. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну картаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, і не толькі, таму далучайцеся. Сёння нас з вамі чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рэо Спідвэйган, Раш, Thin Lizzy, Уайтснэйк, Corrosion of Conformity, Апакаліптика ды The Doors. Сапраўды, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959-го нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pantank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Sykes. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

0: Точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзей, прыпаўшых акуратна 29 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1965-га ў Лондоне адбылася прэм'ера другога фільма «Beatles» «Help». На прэм'еры прысутнічала каралева Вялікабрытаніі, а крыху пазней фільм атрымаў першы прыз на кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра. 29 ліпеня 1967-га амерыканскі хіт-парад узначаліла песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая атрымалася на першым месцы тры тыдні. Гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя. Пропануем.

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Путін не хоче спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Бяляцкага. З навінамі Стась Дэдарка. 1617 дзень вайны. Путін не хоча спыняць вайну. Гэтак заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю амерыканскаму каналу Fox News. Цытата. «Мы хочам спыніць гэтую вайну, прэзідэнт Трамп хоча спыніць гэтую вайну, і еўрапейцы жадаюць яе спыніць. Путін не. Мы кожны дзень просім спыніць гэтую вайну, дамовіцца аб спыненні агню хаця б на пэўны час і даць магчымасць дыпламатам весці перамовы, але Путін гэтага не хоча». Канец цытаты. Тым часам пасля сумесных вучэнняў з НАТО ў Швецыі ўзброеныя сілы Украіны засумняваліся ў гатовасці альянсу да сучаснай вайны, піша Вэльт. Па словах аднаго з украінскіх вайскоўцаў, заходнія войскі не мелі б ніводнага шансу на полі бою. Як распавілі суразмоўцы выдання, салдаты НАТО стала уладкоўвалі перапынкі на каву, каб у іх было дастаткова часу на адпачынак. Акрамя таго, украінцаў здзівілі шматлікія абмежаванні па выкарыстанні беспілотнікаў на палігонах. Киев супраць Лукашенки. Офис президента Украины накировал генеральному прокурору зворот с просьбой разглядеть махчимость почать криминальную справу супраць Александра Лукашенки. Про это поведомляя агенция Reuters со спасылкой на отповедный обнародованный лист. У публикации говорится, что зворот стал отказом на запад эмигрантской организации Форум демократичных сил Беларуси, якая у травня попросила Киев притягнуть Лукашенко до отказности за военное злочинство, геноцид и державный террор. У организации отзначают, что Лукашенко дотычный до войны России супроти Украины, у тем лику про предоставление российским войскам белорусской территории для уворвания у лютом 22 года, а так само до перемещения в Беларусь украинских детей. При этом Reuters лечит, что реальных перспектив у судового процесса над Лукашенком в Украине теперь нема, однако махчимые обвинувачения могут выкористовываться Киевом и белорусской оппозиции как аргумент для захования международного тиску на режиму Менску. Поведомляет, что администрация Лукашенки не отказала на запыт агенции об комментары. У Польши новая омбудсменка. Уполноваженная по правах человека Польши Сильвия Гжегорчик-Абрам официально уступить на посаду сегодня после принесения присяги у Сейме. Сярод головных приоритетов своей працы она назвала обновление доверу до системы правосудия, оборону права усталых людей, людей с инвалидностью и поддержку молоди. Цитата из ее слов. «Я полная рашучести змагаться за правы и свободы грамадзяна усімі магчымымі спосабамі. Калі буду сутыкацца з перашкодамі, абавязкова буду гаварыць пра гэта публічна, каб павысіць грамадскі кошт такіх дзеянняў. Грамадзяне павінны ведаць, што ўпаўнаважаная па правах чалавека будзе адстойваць іх інтарэсы, у тым ліку ў судах, і абараняць іх ад дзеянняў палітыкаў». Канец цытаты. Як адзначае беларуская служба польскага радыё, амбудсмену Польшчы ў тым ліку абараняе інтарэсы замежнікаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй дзяржавы. Про літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аліс Бяляцкі узяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвід Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму маральнаму прыніжэнню і суцэльнаму кантролю. Бяляцкі робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: У нашай перадачы публіцыстыка інтэрв'ю гостем ёсць спадарыня Татьяна Савіч, мастачка, родам з Берасця, ад 4 гадоў жыве ў Беластоку ў эміграцыі. Вітаю ў студыі Радио Рацыя, спадарыня Татьяна.
3: Прывітанне, прывітанне ўсім. Дзякуй за запрашэнне.
2: Вы як творчы чалавек, як сябе знаходзіце тут на эміграцыі? Бо што як што, але быць творчаму чалавеку ў Беларусі і потым выязджаць за межу, я ведаю акцёраў, рэжысёраў, якія не знаходзяць тут месца на выгнанні. Мастацтва гэта іншая мова.
3: Не, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў і цябе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ужо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускі мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас вознік такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В якіх краінах гэта ваш праект «Мастакі выгнанні»?
3: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італія.
2: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні, чи якісь контакти з мастаками, які білоруськими мастаками, скажем так, які вже жили у гэтих країнах, а докладні у Білостоку?
3: Так, ми шукаємо гэти гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
2: Чи чули про Олега Кобзара?
3: Знайомые.
2: То вже відомо. І он так само. Ну, он з Полеща, але з Гомельщини. А он з 90-х годов тутай. І шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, гэта громадяні Польщі були, але некалькі чоловік вучилася у Мінській академії мастацтва. Вони вернулися потім на Білосточчину, чи увогулі у Польщу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але ў нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра розныя, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, што сялі, што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваё якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на беразе яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
3: Это ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-ты год.
3: 44-ты.
2: Паверце
3: мне. Добра, я вам буду верыць. Вось, і з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, скажем,
2: примежі. А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була білоруська літературна абрашейська, так?
3: Ні, ну, я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І, якби, гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Публікалася Палесьем, Падляшша і Палесьем вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны, у Студзіводах, Лябецка, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры, Падляска-Палесьскай фестывалі, розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, и рожба, и так далее. Радовница, похование у Полещи и на Подляше. Это так само ваш проект был с минулого года.
3: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесью и Подляшу, знайшли архивные здымки, бо раней на похование заўсёды запрашали фотографа, и было вельми цікаво назирать за теми, кто приходил глядеть на эти здымки и знаходил знакомые места, знаходил знакомых людей. Ведаете, то, что мне в очи так кинулось при сравнении этих здымков, это то, что на Полесе пахаванне на здымках заўсёды некі аўтамабіль, дуже там некі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшы гэта заўсёды конь, заўсёды.
2: Быў, цяпер ўжо не.
3: Быў, ну вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так усе традыцыі амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
2: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя. Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць пакойніка, так?
3: Так.
2: Так, яшчэ так. Бо цяпер ужо тут амаль ужо
3: не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царкву заўсёды там заходзілі там на адпяванне? Ці на
3: адпяванне заўсёды.
2: Паніхіду, так? Так,
3: так, адпіванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то...
3: У падвалах было адпіванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер-то так, але...
3: Цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін усё поўнасцю.
2: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва Украіне.
3: Што вайна. Там, ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. И я зроблю все, что, чтобы на родиме было добро. Пусть так.
2: Але он не воюет, не, он тут такая.
3: Он был пораненный, зараз
2: воевал, так?
3: Так, зараз тут.
2: И еще какие у вас темы мастерских прац? Вы сказали, что в Белосток уже. Белосток. Белосток раз в 4, так? Это было это? Чи как называлось?
3: Белосток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Это 4 года, когда я малювала Белосток. И там есть и здымки с пленеров, и мастерское фото, и, до речи, Белосток с птушиного погляду, зроблений из джинса. И есть... цікавий такой експеримент. Гэта анёлкі Браніцкага, выліпленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Белосток выязджаючы на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Белостоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Белостоку. Але... Мені запрашає Белорусский центр культури на усі гэтыя фестыны, на усі белорусские мероприемства на Падляшу з майстер-класами. І я амаль усё Падляшу за гэтыя 3 гады аб'ездзіла. І былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломаплецення. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такого нема. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з... увогуле з людзьмі на Падляшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў. Ось у гэтым годзе была выстава і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць? Цяпер?
3: Месяцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя. Іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю, ўжо на сёння змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо... Я не хочу, напэўна, ну, я себе не адчуваю у нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на добро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
2: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube-канал з Тацянай Кавач, так?
3: Так, вельмі класная мастачка з Гародні.
2: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігранта з Беларусі, я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач, і яшчэ Козік.
3: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. ніколі, ну, бо у Польщі не треба називати твоє ім'я. Ну, то я зараз або Тоня, або, або Тетяна. Бо по-польську Таня – це нечто інше означає. Але, ведаєте, ну, добре. С Татьянкой. Мы познакомились тут уже у хабе «Новая земля». Я первую выставу робила, и она пришла, мы познакомились, и вельми, вельми цікавый человек, вельми цікавые речи створая. Я надоследую, я намалюю, я напишу книги, некие казки, истории. І на конт подкаста, ну, покільки у мене був ютубчик, ну, і зараз є ютубчик, але я його вже год як не веду. Але ми більше года робили з її подкасти на вельми цікаву тему, на культурницьку, уроки малювання я надавала там, і усе гэта праз її героя Ваучка. Можна зайсці, поглядзець, гэты подкаст ёсць у Ютубе адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала, і вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але напэўна мы былі першымі. Вось, гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па памеры, может быть, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
2: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
3: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа: «Ідзем». Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы відна не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
2: Чаму? Тут у Польщі медикам не хапає, чи то одна справа, друга справа.
3: Одну другому не мішає. Те, що я зараз роблю, і ті веди, які у мені ёсць, яны кожний день буквально, ну, потрібні.
2: Так, яны не кожний день потрібні, але працювати як медик, як лекар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
3: B1,
2: але продовжили.
3: Зараз усе це складано, я просто, коли б мені було 20 років, я б, напевно, ну, гэтым занялася б. А зараз я розумію, що я не хочу губляць час на тое, щоб доказаць, що я неяк адукавана так, каб мяне пустілі да пацыентаў.
2: Ну, але рецепта вже не можаце выпісаць?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
3: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І ось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Ось так.
2: этим оптимистичным акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаем, что гостем белорусской радиорации передачи «Мы бачим» была господарня Татьяна Савич, мастачка, хотя и лекар, але не практикующий, якая 4 года живе у Белостоку и упершиню отведала наша белорусская радиорация студию.
3: Дякую вам великий, дякую за запрошение.
2: А передачу вел Юрка Рашчинский. До встречи в эфире.
1: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

ды б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Радио Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Сайт Беларускага Радио Рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польши, 17 у Беларуси.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает арышник без заходных складников. У гэтым допомагает Беларусь. Диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политичных изменов у Беларуси, лечит Фридман. Прокуроры за полгода выявили у Берастейской области 117 так званых экстремистских интернет-ресурсов.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Чарговае абвінавачанне Киева ў бок Мінска прагучала з аддзелу канцелярыі украінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці «Арэшнік» ўжо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК «Украіна», пра гэта дарацца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Владислав Ласюк рассказал журналистам. И он показал обломки арышника и крылатые ракеты «Бандероли», а так само заявил, что у баллистичной ракете наличивается больше за 1000 складников российской вытворчасти, а еще каля сотни белорусской. И он зазначил, что это свечит про то, что краина-агрессор уже здольная выраблять эти ракеты практично без выкористания замешанных складников, только с допомогой своего хаурусника Лукашенки. Питание белорусской войсковой допомоги краине-агрессору, узнятое у высоких украинских кабинетах не у першиню, и еще одним острым питанием есть ретрансляторы на помежжи. Днями постоянный представник Беларуси ПРЕАН Валентин Рыбаков заявил, что контакты Минска и Вашингтона протягиваются, и его встреча со спецпосланником президента Соединенных Штатов Джоном Коулом отбываются фактично каждые 7-10 дней. Рыбаков так само поведомил про новые пропановы американского боку и махчимый новый визит Коула у Беларусь. Поводле политолога Александра Фридмана у центра этих перамов не находится питание политвязнев, и оно худшее является одной из умовов и элементом больше широкого диалога.
4: Гэцкія гульні ў Беластоку – гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нейкага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так і не праходзе. Ну, за, атрымліваецца, больш чым у год ўжо прайшло агулам 13, калі не будуць уся гульня, вось будзе 14. І гэта такі класічны фармат гарадскога квесту.
3: На думку Александра Фрэндмана, магчымасці Вашингтона ўплываць на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі, абмежаваныя бо Лукашэнка, застаецца залежным ум ад Москвы. Пры гэтым палітолях скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі 2026 году у Берастейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружнасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікоў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура Беларусі. Акрамя таго, прокурорами в области накіраваны на экспертызу для оценки на так званы экстремизм информационные материалы яшчэ 10 ресурсов. У Беларуси антиэкстремистское законодавство выкарыстоўваецца уладами для политичных репрессий. Сродки масовой информации и медиа-организации, якія не падтрымліваюць режим Александра Лукашенки, абвяшчаюцца так званымі экстремистскими формаваннями. Гэта открывает шлях для адвольнага криминального переследу и турэмнага зняволення их супрацоўнікаў, абмежавання права на свободу ассоциаций и выказывания меркавання. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы сёння ў гэтую парыву даволі воблачна, вецер лёгкі ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 да 22 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 29 ліпеня, разам з вамі Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і ўжо амаль 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі, разам з беларускім радыё Рацыя.
0: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубишь правды.
1: Я еще раз вітаю всіх вельми сердечно, якія разом з нами на хвалах Беларуская радиорация. Починаем другую годину пасля обедняга живого ефіру, а починаем ад развіцця теми, аб якой пачулі вы ўжо у навінах, якія прачытала Валя Лаєўская. Больш на гэтую тэму падрыхтавала нашая журналістка Вольга Сямашка. Чи прывядзе дыялог Мінска і Вашынгтона да новых вызваленняў палітвязняў? Политолог Александр Фридман комментует недавние заявы постоянного представника Беларуси при ААН Валентина Рыбакова про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Америки Джоном Коулом. Новые пропановы Вашингтона и махчимы новый визит американского представника у Минск. Паводле Фридмана, питання палітв'язняў у гэтым дыялогу важнае, але не знаходзіцца ў цэнтры ўвагі.
2: Думаю, што сапраўды сустракаюцца, прынамсі няма такой, няма падставаў, каб не давяраць гэтай інфармацыі, бо калі б яно так не было, так амерыканскі бок, можа б, гэта і абвергнуў, і Рыбакоў, ён жа вопытны дыпламат, ён ведае, што можна казаць, а што нельга казаць. Так, яму трэба было прадэманстраваць, што канал камунікацыі ёсць, што абмен інфармацыі працуе, і асабліва патрэбна гэта было зрабіць на фоне таго, што на дадзены момант яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. То бок канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Тут пытанне, каб нешта з гэтага адбылося.
3: Мы ўжо прызвычаіліся да таго, што калі з'яўляюцца такія навіны, то значыцца паўстае пытанне вызвалення новых палітзняволеных. Ці можна чакаць новай хвалі, і ці сапраўды пытанне менавіта вызвалення палітзняволеных знаходзіцца ў цэнтры такіх перамоў США і Беларусі?
2: Я не думаю, что это принциповое питание политзняволенных. Я думаю, что есть домовленности про модус этих контактов и про шлях. То бок шлях до нормализации, и он полягая и про экономичные стосунки, самовольные экономичные проекты, ну и питание, конечно, политзняволенных. Это куча и такая околичность у этих перемовах. Справа в том, что яны, коли в опошний раз в Минску сустракались, коли Кол приезжал в Лукашенко, говорка же шла про великую сделку. Великая сделка – это нормализация стосунков, это некий экономичный проект. И в речи этой сделки говорка могла бы вести про вызволение великой колькости полезняволи. Но покольки на такую сделку яны покуль не вышли, то бок по разным причинам, я думаю, что это международный контекст уплывая, российский уплывая, до этого яны еще не дошли. Но не дошли, но это не значит, что некие сделки в будущем не отбудут.
3: С того, что мы назирали до гэтуль, после попередних домовленностей проводили США, вызвалились сотни политвязняў, а частка санкций измягчалася. Ці працуе зараз гэта модель вызвалення в обмен на санкционные послабления, ці яна уже как бы дошла у нябыт?
2: Ну, а апошнім часом яна не працавала. У мяне складваецца такое ўяўленне, што тое, што амерыканцы з гэтай мадэлі маглі дасягнуць, яны ўжо дасягнулі. Дзе проста на выхад больш сур'ёзныя, буйныя і цікавыя для амерыканцаў праекты, напрыклад, калійная індустрыя, нейкі ўдзел у экспарце беларускіх калійных выгнаенняў, каб амерыканскія кампаніі на гэтым зараблялі. Для таго, каб выйсці вось на такія сур'ёзныя вялікія праекты, тут павінны быць адпаведныя умовы. Ну, той же такую же калий, конечно, можно в Беларуси набывать, але как же ты его привезешь тому, кто хочет его куплять? Вот, покольки транзит проз Европу на данный момент немагчимый, ну и, отповедно, нема просовывания у гэтым напрамку. Склалось уявление и заяву Лукашенко, и заяву Рыбакова, что их есть шерох проектов, есть шерох идей для супрацовництва. Но то, что это да, не отбылося, то, что не было нового визита у Коула, не было новой отмены санкций, не было никаких новых проектов, это связано с тем, что нема продумов. Коли продумовы з'явятся, ну, может, тогда все отбудется. Але яны могут и не з'явиться. Лукашенко же вчера сказал, что американцам, и он открыто сказал американцам, где ягоны полягают ягоные червоные рысы. То он может зарабить, чего он не может зарабить. Какие у него там стосунки с Китаем, с Россией, ранка в этом контексте. То, что он устанет зарабить, зрабіць, ён гатовы зрабіць сам. Але ж праблема яго ў тым, што ён вельмі залежны, і залежны ад Расіі, і залежны ад Кітая. І калі там некія праекты двухбаковыя, якія цікавяць амерыканцы, якія цікавяць Лукашэнку, не могуць быць рэалізаваны, таму што гэта не задаволіць Расію, не задаволіць Кітай, альбо не задаволіць Кітай, то гэта просто не выконваецца. У мяне такое ўражанне склалася, што на дадзеным узроўні яны дасягнулі того, что можно было зарабить по вот этой традиционной формуле. Мы поляпшаем повольно стосунки, ты, Лукашенко, вызволяешь полезняволенных, а одночасово мы скасовываем санкции, обмениваемся информацией, усталевываем атмосферу довера, выходим поступово на больш цікавые проекты, перш за все для американцев цікавые проекты. Но вот на уровень цікавых проектов вышли, видать, реализовать их покуль не з'являється магчымым. Не з'яўляецца магчымым, чакаюць, камунікацыя ідзе, ну а навошта Коулу прыязджаць у Беларусь? Ну каб вызваліць яшчэ 200 чалавек. Ну можна вызваліць 200 чалавек, но ён, відаць, зацікаўлены ў прарыве. Ён жадае, каб ён і перш за ўсё адміністрацыя Трампа, канешне, жадае, каб быў гэты прарыў, каб пачаліся тыя праекты, якія сапраўды прыносяць амерыканцам карысць. Пакуль такой магчымасці, відаць, няма.
3: Сапраўды, калі празважаць пра самастойнасць Лукашэнкі ў гэтым дыялогу паміж Беларусі і США, то ўзнікае сапраўды пытанне пра прыроду дамоўленасці са Злучанымі Штатамі. Ці не рызыкуе Вашынгтон, ідучы на перамовы з Мінскам, умацаваць рэжым Лукашэнкі замест таго, каб стымуляваць палітычныя змены ўнутры краіны?
2: Мне падаецца, што амерыканскі бок першае не верыць у палітычныя змены ў Беларусі, не лічыць іх прыярытэтам. Калі можна дамовіцца з Лукашэнкам, дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Яны ўваходзілі ў гэтыя перамовы не з пункта гледзячы нейкіх эканамічных праектаў. Гэта другасна. Першасная для іх была гісторыя з Украінай, вось выкарыстаць гэты фактар Лукашэнка. Лукашэнка, які мае канал сувязі з Масквой. Лукашэнка, які размаўляе з Пуціным. Лукашэнка, ад якога можна атрымліваць нейкі інсайд. Лукашэнка, які ў пэўным сэнсе можа быць пасярэднікам. Гэта ж было першы момант, да якога падключыліся амерыканцы. Паступова гэтая украінская перспектыва адыходзіла ў бок. На гэтым мірным перамоўным трэку нічога дасягнуць немагчыма, да і ўплывы Лукашэнкі на Расійскую Федэрацыю вельмі абмежаваныя. Ну, як канал інфармацыі, можа нават канал інсайдаў, напэўна, гэта таксама не самая ўжо якасная історыя. Пова яны адышлі да гэтых, да двухбаковых стасункаў. Але галоўныя, грунтоўныя крокі яму прыйдзецца узгадняць і з Масквой, і, відаць, таксама і з Пекінам. Гэта азначае для Злучаных Штатаў, што пэўны момант, калі нават будуць нейкія дамоўленасці з Лукашэнкам, гэта яшчэ не зусім не факт, што ён здолее іх выканаць.
3: А як, дарэчы, спад Александр, вы ставіцеся да плану каардынацыйнай рады наладзіць круглы стол паміж беларускімі сіламі ў выгнанні і рэжымам Лукашэнкі, напрыклад, для тых жа адносна США?
2: Я не думаю, што гэты праект патрэбны рэжыму, зноў жа, ён не ўспрымае тых беларускіх палітыкаў, якія знаходзяцца за межам, як сур'ёзных гульцоў, то проста не ўспрымае. А другое, ну навошта ім гэта? Што ім гэта дасць? І яны не знаходзяцца ў такім стане, каб ісці на нейкія перамовы. Яны жадаюць размаўляць напрамую. Напрамуюць Злучаны Штаты. Яны ўвогуле лічылі, што яны змогуць усе свае праблемы на заходнім напрамку рашыць з дапамогай Злучаных Штатаў. І з амерыканцамі яны дамовяцца, а ўжо там амерыканцы дадуць адпаведную каманду і пачнуць дамаўляць з Лукашэнка. Нічога гэтага пакуль не адбываецца. Лукашэнка можа паабяцаць, Лукашэнка можа зрабіць пэўныя крокі, але ў рэшце рэшт гэта пытанне, за якія адказвае Масква і вырашае Масква. Так што вялікага сэнса размаўляць з Лукашэнкам, які лічыцца залежнай фігурай у Еўропе, не бачыць.
1: Wiadomo, że kontakty pomiędzy Mińskiem i Waszyngtonem aktywizowali się pośle przychodu do władzy administracji Donalda Trumpa. U sakawiku 2025 roku w Mińsk przyjeżdżała amerykańska delegacja na czele ze spiecposłannikiem Johnem Cowlem. Pośle tej sustreczy białoruskie ulady wyzwalili czastku palit więźniał. Na wolu wyszli bol za 400 człowiek, u tym liku białoruski palit więźni i gromadzianie Złuczanych Sztatów. Разом з гэтым Вашынгтон пайшоў на асобныя санкцыйныя паслабленні. Александр Фрыдман адзначае, што гэтыя крокі паказваюць, Дыялог паміж Беларусью и Злучанными Штатами існуе, але яго магчымасці не варта пераацэньваць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Витаю, господарство. У эфира Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радиорация про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У сераду в Варшаве тутэйшы тэатр ладзіць імпрэзу інтэрв'ю «Наста, ногі і галава». Удзел бярэ пісьменнік, выдавец Павел Антыпаў і актрыса тэатра «Спадарня Наста». Ёй слова. У пытанні «Сімі дзірак у галаве» альбо «Гарачы блін на сонце» я заўсёды абіраю першае. Голова акумулюе ў сабе мае самыя ўлюблёныя здольнасці арганізму: размаўляць, спяваць, смяяцца, гучна слухаць, спрабаваць на смак, думаць і прыдумляць. Ногі тым часам дапамагаюць галаве перасоўвацца і выконваюць гэтыя аперацыі больш разнастайна. Прапануюць зазірнуць у прастору майго інтэрв'ю і сустрэцца з найважнейшымі тэмамі: уплыў роварнага спорта на фарміраванне думкі, пампаванне творчых цягліцаў у межах тэатра і паза імі, якасныя спосабы рабіць памылкі, злавацца ды шмат чаго яшчэ. Прыносьце свае выбітныя галовы і далучайцеся да падарожжа. Музыка Вячаслаў Кміт. Вядоўца рэжысёр Андрэй Саўчанка. У сераду у Рызе творчая сустрэча з танцорам і хореографам Ігарам Шугалеевым. Спадар Ігар вядомы еўрапейскай і беларускай публіцы па спектаклях 375-09-08-23-34, «Тело, якому вы тэлефануеце, зараз недаступнае», і «Мяне завуць спадарня Трофея». Абодва пра тое, як фізічнае знясіленне становіцца мовай для размовы пра сістэмны прыгнёт, пратэст і свабоду. На сустрэчы спадар Ігара раскажа пра свой шлях у тэатры, працу над спектаклямі і пра тое, як асабісты і калектыўны досвід становіцца мовай для размовы. Будзе магчымасць задаць пытанні і пагаварыць наўпрост. У чацвер у Рызі у межах фестываля сучаснага танца «Хорус» адбудзецца танцавальны спектакль «Clap and Slap». Гэтая пастаноўка даследуе складаную і паралізуючую напружанасць, якая ўзнікла ва ўсходній Еўропе, асабліва паміж Літвой і Беларусю, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну 24 лютага 2022 года. Без наіўнай спробы даць гатовыя рашэнні палітычных ці ваенных канфліктаў ён запрашае да роздуму, дзе мяжа паміж адказнасцю і віной, нацыяналізмам і патрыятызмам, самаабаронай і агрэсіяй, даверам і імкненнем абараніць сябе. Як падтрымліваць баланс паміж неабходнасцю абараняцца і рызыкай адлюстравання той самай агрэсіі, з якой мы змагаемся? Ці магчыма паважаць адрозненні адно аднаго і абараняць асабістыя меркаванні і свабоды, не парушаючы правоў іншых? У пятніцу ў Варшаве сустрэча з вядучымі шоу «Абычнае утро. Мастацтва не пагаджацца». Марына Ментусава і Константин Каверын ідуць у народ, зірнуць адно на аднаго офлайн, расказаць пра тое, што застаецца за кадрам праграмы, да і проста пагутарыць як след. Як спрачацца, не знішчаючы стасункі? Як вытрымліваць чужое меркаванне, калі ўнутры ўсё палае? І як не ператварыць любую размову ў бітву за перамогу? Ці можна ўвогуле заставацца калегамі альбо блізкімі людзьмі, калі вы пастаянна не супадаеце? Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Хвилину раней Марина Сабіцька розповіла про культурне життя діаспори, а Вольга Шамашка поцікавилася, що нового у музеї і осяродку білоруської культури у Гайнауці. Уже більш за 20 років подлаша, відкриваючи праз об'єктив фотокамери. Той же музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці запрошає до уділу у 22-м агульнопольським фотоконкурсі «Подлаша у об'єктиві ім'я Віктора Волкова». Гэта махчымасць паказаць прыгажосць рэгіёна, яго прыроду, людзей, традыцій і мясціны, а таксама папоўніць свае асаблівы фоталетапіс Падлаша. Пра тое, чаму варта далучыцца да конкурсу, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
2: В першай чарзе гэты конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіцца Падлаша. Ну і таксама да ўсіх аматараў фотаграфіі. Ну і тут задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейше і найбольш вартасне тут на Бєлосточчині і на Падлашы, а менавіта і природа, і людзі, і вёска, і архітэктуры, і архітэктура. Ну всё тое, што найцікавейше тут, і тое, што адрознівае нас, наш рэгіён ад іншых рэгіёнаў у Польшы. Гэта перад усім. І гэта я робім ўжо 22 гады. З году на год маем шмат удзельнікаў не толькі тут з Бєлосточчыны, але таксама і з усёй Польшы. А гэта абазначае, што гэтае мерапрыемства вартасна і важнае, і што варта робіць, і з чого мы як арганізатары, як Беларускі музей у Гайнаўцы, вельмі рады.
3: Чо быць у сёлетнім конкурсе нейкія змены? Бо вже 22-й раз він проходить.
2: А які зміни? Напевно, треба запознатися у першій черзі з регуламіном конкурсу, який знаходиться на музейній сторонці інтернетової, а так само на музейному профілі на Фейсбуці. Можна писати так само до нас на нашу скринку e-mail музейну. Треба виповнити формуляр, який так само знаходиться на музейній сторонці. Можемо вислати 3 здимки. Тут не накидаємо тему, просто покидаємо таку свободу удільникам. Просто таке гасло подлаше в об'єктиві. Як хто бачить, що тут подобається, що цікаво є. Зміни такі, що у гэтым годзе ўжо адкинули ми форму заявок у такой традиційній формі, формі адбіток фотографій. Так што можна зглашаць толькі выключна у форме онлайн, або высылаць до нас на мейла, але тут так само мусіць быць і формуляр падпісаны, который сведчыць аб тым, што мы запазналіся з регуламінам. Другая яшчэ справа то такая, што здымкі не могуць быць старейшы як 10 гадоў. Так што такі змены на працы чакаем да 11 кастрычніка. Плануем завершыць конкурс у снежні ў гэтым годзе яшчэ. І тогды таксама і будзе урачыстае ўручэнне ўзнагароды, а таксама адкрыццё пасля конкурснай выставы. Выставу прэзентуем у Беларускім музеі праз год, а пасля гэтая выстава кружыць па розных месцах, ну, між іншым, тут у нашым найбліжэйшым наваколлі, а маю на думцы Біловежу, Біловежскі парк народовы, Біловежскі музей прыроды, ну і ў іншых месцах, усюды, дзе хтосьці захоча выпожыць ад нас такую выставу. Так што выставу Падлаша ў аб'єктиві можна глядзець у музеі праз круглы год. Запрашаю усіх вельмі сердечна да ўдзелу ў конкурсе.
1: Арганізатары чакаюць да 3 фотаздымкаў ад кожнага ўдзельніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з усяго Падлаша і Польшчы. Працы можна даслаць да 11 кастрычніка, а вынікі абвешчаць падчас адкрыцця выставы ў снежні ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Магчыма, менавіта ваш здымак стане новым сімвалам Падлаша. Трэба толькі прыняць удзел у конкурсе.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Третю годину дня з рацією почали ми від пісні, яка називається «Шукай своє». І тема й так само зв'язана з «Пошукам свого». Почнем гетую годину у тим, що підрихтавали наші журналісти. А тема й гетай поцікавилася Вольга Сямашка. Для многих православних жыхароў Падлашча беларуская мова – гэта не толькі мова сям'і, але і мова малітвы, якую яны чулі ад сваіх бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку працягваецца збор подпісаў за тое, каб беларуская мова рэгулярна гучала падчас православных набажэнстваў. Адным з ініцыятараў кампаніі выступіў актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратіі Сяргей Верамеенка. Ён падкрэслівае, што гаворка не пра супрацьпастаўленне моў, а пра права вернікаў маліцца і чуць Божае слова па-беларуску.
2: Ну, ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, гэтая ідэя. Асабліва гэта саспела ўжо, скажам так, тэматыка гэта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года па розных прычынах. І так я насамрэч я звярнуў увагу, што набажэнства ідуць у беластоцкіх, ну не толькі ў беластоцкіх цэрквах, яны ідуць па-польску і на царкоўнаславянскай мове. Хаця нават і ў гародні, і ў Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Ну і мінулы дзень волі, калі быў, то ў царкве святого апостола Яна Багаслова у Беластоку прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. І мне, я там быў, мне па шчырасці вельмі спадабалася, была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтахтоны былі мясцовыя, ну, беларусы і не беларусы, а грамадзяне Польшы. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое ажно такое елей на сэрцы. Вельмі прыемна. Вось гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа беластоцкага і гданьскага Якова і папрасіць яго, каб прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Яна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
3: Я так само была на гэтым богослужэнні на дзень волі, і перлавінкай усёй літургіі, напэўна, стала малітва за Беларусь, аднак яе бракавала 19 ліпеня на іншым беларускамоўным літургіі ў гарадку. Акурат. Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
2: Ну, мы, власна, толькі пачалі збор подпісаў. Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, власна, ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Ён разам з жонкай з Воляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі. Пажадана да абеда прыходзіць, калі тут больш ёсць нашых журналістаў, корэспандэнтаў. Подписные аркуши будут лежать у нашего секретаря, можно взять и назбирать подпису. Чем больше сберем, тем лучше. Это покажет, кольки нас людей затекавленных, кольким людям менавіта потребно говорить с Богом, размовлять с Богом на нашей, на народной мове. Треба показать, что мы хочем этого, что инициатива, идея от самих верников, от нас, то бок это низовая инициатива нас, простых громадян, верников, мігрантаў беларускіх.
3: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
2: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага, а можа не адзін я, не адзін там Павел Северынец, шмат хто з вернікаў. Вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот просто надо все это намаганне наше аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звернуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
1: Паводле Сергея Вермієнкі, беларуская мова гістарычна была часткай духовнай спадчыны праваслаўных жыхароў Падлашча, таму яе прысутнасць у храме выглядае натуральнай. Арганізатары заклікаюць усіх, каму неабыякавая беларуская мова, праваслаўная традыцыя і культурная спадчына Падлашча, падтрымаць ініцыятыву сваім подпісам.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 27 хвилин остается до конца дня с Рацией, до годины 18 у Польши и 19 у Беларуси. А в нашем программе перед нами праз несколько хвилин Витал Циганков и Политхит, але ранее еще одна вельми важная тема, якой поцікавіла ся Вольга Сямашка. У Польщі беларусам стали часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Сярод аргументаў польскіх уладаў сцвярджэнне пра змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым улады спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Правоборонный центр «Весна» заявляет, что такие высновы не отповедают реальной ситуации. По воле представника организации Владимира Лапковича, снижение количества публичных затриманий не означает, что белорусы перестали сутыкаться с небеспекой переследу.
3: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Весна». Але гэта не адпавідае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Погрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новымі палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца як раней критично кепской.
4: Можем справді сказати, що була сильна помилка у інтерпретації звісток той же самої весни польським чиновництвом. А як ви думаєте, може би там сказалося не гетто, а може би інформацію сьогодні України, бо там зараз маємо випадки, коли міграційний комітет якраз таки інтерпретує, що коли перед 4 жнівнем, коли білоруси повинні були посвідчити свої документи, многі їздили в Білорусь, щоб зробити новий пашпорт. І тоді, справді, на уровні комітету і була така розмова, що ну, напевно ж не так небезпечно в Білорусі, раз білоруси виїжджають.
3: Ми не можемо гарантувати нікому з білорусів, які вертаються в Білорусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны пераслед. І ўжо і дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падыход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інформацію ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Тому що, коли поглядіть просто на лічби, то це правда, особливо у дочиненні до менее тяжких злочинств, таких як артикул 342, де групові дії громадян, грубо порушуючи громадський порядок. Гэти артикули амаль що вже не узбуджаються. Факт тому, що термін давності з опошніх масових мероприємств в Білорусі скончився. Але застаються інші форми злочинства. Наприклад, повелічуються притягнення людей до кримінальної відказності за тяжкі і особливо тяжкі. Наприклад, те, що відбувається з сумним артикулом 356 «Зрада державі», де сотні людей по цьому артикулу притягнуті до велізних термінів більше 10 років позбавлення волі. Те, що відбувається з фінансуванням так званої екстремістської чи терористичної діяльності, чи увогулі з сябровством екстремістським формуванням, артикул 361. Тому мені подається те, що треба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Правабарожны цэнтр НІСА зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
4: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прафсаюзны вясна, сітуацыі з беларусамі і сітуацыі з самой Беларусі. Ці могуць тыя беларусы, які падаюцца на легалізацыю Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю ў Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
3: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але гэта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле любых іншых краінаў, ніякай абавязковай імператыўнай моцы, гэта вот проста думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
4: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
3: Мы ее кожен раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
2: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі і еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшчу і іншыя краіны Еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкнуцца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Для мяне вялікі гонар сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зялёнскім. Мы абмеркавалі шмат пытанняў, сустрэча прайшла вельмі добра. Паведаміў у соцсетках прэзідэнт США Дональд Трамп. Зялёнскі і Трамп 28 ліпеня правялі сустрэчу ў Белым доме. Паводле слоў украінскага прэзідэнта, кіраўнік ЗША пацвердзіў сваё абяцанне, дадзенае падчас саміту НАТА ў Анкары ў чэрвені, прадаставіць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет для Патрыот. У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недавно пайшоў у жыцця. Зялёнскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу. Адначасова пашыраючы санкцыі, накіраваныя на расійскія фінансавыя установы, палітычныя эліты, алігархаў і ценевы флот, які выкарыстоўваюць для абыходу дзейных абмежаванняў. Галасаванне падкрэсліла нечасты двухпартыйны кансэнсус наконт таго, што эканамічны ціск застаецца адным з самых магутных інструментаў Вашынгтону супраць Масквы. Калі ацэньваць візіт Уладзіміра Зялёнскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на сумесную вытворчасць перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Двухпартыйная падтрымка Украіны в Кангрэсе таксама даволі новая і станоўчая для Кіева з'ява. Як мне падаецца, галоўным вынікам усё ж варта лічыць фундаментальны прарыў у галіне ўзбраення Украіны. Тут і прадстаўленне амерыканскіх ліцэнзій, ды і ўвогуле змена стратэгічнага стаўлення адміністрацыі Трампа да расійска-украінскай вайны. Так званы дух анкорыжа, гэта, нагадаем, месца той самай славутай сустрэчы Трампа і Пуціна, даўно выпарыўся. І ў Вашынгтона намалёўваецца новая тактыка, а магчыма і стратэгія дзеянняў да Масквы. Вся ранейшая палітыка чырвоных ліній ў дачыненні Расіі, якую будавалі спачатку адміністрацыя прэзідэнта Байдэна, потым і Трампа, цяпер кардынальна пераглядаецца. Цяпер і Еўропа, і ЗША не толькі дазваляюць Украіне наносіць удары па аб'ектах ўнутры Расіі, але і даюць для гэтага і грошы, і тэхналогіі. На гэтым новым фоне Вашынгтон спадзяецца ўжо восенню з новай палітычнай сілай ставіць пытанне аб прымушэнні Масквы да міру. Канешне, цалкам верагодна, што Пуцін зноў не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Тут маляваў свой лепшы момант наш беларускі Марк Шагал.

0: слухайте Рація.ком.
1: На одну з набінау, які я пачуєте ўжо праз 8 хвілін на наших хвалах, хачу звернуць вашу увагу. У Гародні і Лідзе на вуліцах магчымыя стрэлы і выбухі. Міністэрства ўнутраных справ праводзіць вучэнні. Больш на гэтую тэму, ды таксама іншыя тэмы, ўжо праз некалькі хвілін. Распавядзе Валалаевская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польшчы, 19 у Беларусі.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае зніжэння рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. У Гародні і Лідзе на вуліцах магчымыя стрэлы і выбухі. МУЗ праводзіць вучэнні. Беласток запрашае на гарадскія гульні.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
4: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто ўлады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. На Гарадзеншчыне 29 ліпеня распачаліся командна-штабныя вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў. Жыхароў папярэдзілі пра абмежаванне руху і магчымыя імітацыі страляніны і выбухаў. У вучэннях прымаюць удзел першы намеснік міністра ўнутраных спраў, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Юрый Назарэнка, намеснік міністра ўнутраных справаў, камандзір ўнутраных войскаў Мікалай Карпянкоў, начальнік УЗ гарадзенскага аблвыканкаму Дмітры Разнякоў. Другі этап запланаваны на 30 ліпеня. У яго рамках трэніровак пройдуць на вуліцы Чырвонаармейскай у горадні і на вуліцы Лётнай у Лідзе, а таксама на паўночным уездзе ў Вялікую Бераставіцу. Камандна-штабныя і іншыя вучэнні апошнім часам ідуць у Беларусі даволі актыўна. Так у чэрвені тактычна спецыяльныя вучэнні праводзіліся ў Рэчыцы, Гомлі, вучэнні МУЗ у Віцебску. Нават улетку ў Беластоку працягваюцца гарадскія гульні-квесты. Гэта магчымасць адкрыць новыя мясціны, разгадаць загадкі і цікава правесці час. Пра праект распавядае адзін з стваральнікаў, журналіст Алексей Шота.
5: Гарадскія гульні ў Беластоку – гэта такі праект, кажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нейкага раскладу календарнага выразнага. Па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так і не праходзіць. Ну, за больш чым у год ўжо прайшло агулам 13, калі не будзе тут гульня, вось будзе 14. Гэта такі класічны фармат гарадскога квесту.
3: Рэгістрацыя на гульню даволі простая праз адмыслова створаны тэлеграм-канал, а бліжэйшая гульня ўжо 1 жніўня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне пераменная воблачнасць. На Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне таксама. Температура паветра днём ад 26 да 28 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Чапанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра. Калі прывітаю вас у нашым эфіры таксама як сёння ў 15 гадзін у Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радыё Рацыя.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Витаю, гэта программа Евразум.
9: И самые важные подзеи из сэнцы серады 29 липеня.
8: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
10: Він можа доєднатися до лав піцуни, хоча й віртуально.
9: Коул єдзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
11: Так што вось гэта дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння. Я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
8: Хто меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
12: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который гаворит на китайском языке і напрямую общаецца з Сі Цзіньпінем.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца, і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для Коула, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі, ну, па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацяўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстіл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленстей, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам дзеля таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэтую пакрокавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне, было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і ну, выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальна засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместу перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў, але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу ў чарговым саміце ў Камітэта за мір і Рады за мір. І гэта азначае, што ну, у пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з... Я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюць ў Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца чэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызвалення. Джон Кол казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што усе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некай імітацыі. Там мяч даруйце на іх боку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзяртэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык. Архітэктар гэта перамоўнага трэка Крыс Сміт на іншую пасаду, ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнем, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаецца, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам і Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс, відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, які гаворыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзеемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Arirang» выйшаў 20 сакавіка усяго на пластінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма ўпершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялу расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мертвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me lemons, and I don't like lemonade. Sticky situation.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: У Мінску на будоўлі найбольшага прыватнага забудоўніка Беларусі абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў. За абразу Лукашэнкі завочна судзяць музыканта Сергія Міхалка. У Беластоку збіраюць подпісы за беларускія службы ў царкве Святога Іана Багаслова.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінску на вуліцы Кісялёва, дзе ўзводзіцца новы жылы комплекс, абрынуліся арыштаванні. Адзін чалавек загінуў і шэсць атрымалі траўмы. Пазней у следчым камітэце Беларусі паведамілі, што цэнтральны раённы аддзел Мінску завёў крымінальную справу паводле часткі 2 артыкулу 303 крымінальнага кодэксу «Парушэнне правілаў бяспекі будаўнічых работ, якія выклікалі смерць чалавека па неасцярожнасці». Паводле следства, у момант падзення на канструкцыях знаходзіліся будаўнікі. Загінуламу было 37 гадоў. Шэсць яго калег шпіталізавалі з цялеснымі пашкоджаннямі рознага ступені цяжкасці. У следчым камітэце паабяцалі высвятліць усе абставіны інцыдэнту, у тым ліку прычыны і ўмовы, якія прывялі да трагедыі. 9-паверховы дом, каля якога абрынуліся арыштаванні, адзін з найбольш маштабных і дарагіх праектаў элітнай забудовы ў гісторыі Мінску. 29 ліпеня крымінальную справу супраць Міхалка пачаў разглядаць Мінскі гарадскі суд. 54-гадоваму музыку Сергею Міхалку інкрымінаваныя распальванне варожасці і абраза Лукашэнкі, паведамляе «Вясна». Сергей Міхалок, беларускі спявак, аўтар музыкі і тэкстаў, актор, заснавальнік папулярных гуртоў «Ляпіс Трубецкі» і «Брутто». Міхалок актыўна выступаў супраць рэжыму Александра Лукашэнка ў Беларусі, падтрымаў пратэсты 2020 году. Праз палітычную пазіцыю Міхалка ён і ягоны гурт былі ўнесены ў так званы чорны спіс у Беларусі. Яго канцэрты былі забароненыя. Музыка актыўна падтрымліваў і рэвалюцыю годнасці ва Ўкраіне 2014 году, а ягоная песня «Воіны святла» стала адным з гімнаў Еўрамайдану. Праваслаўныя вернікі Беластока, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамянка.
4: Узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова і папрасіць яго, прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іана Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
3: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыаспары, якая апынулася на Падляшшы падчас пасяжных венскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвоты, чыя паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі «Тутака», калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, уласна, ёсць арганізатарам усёй этой кампаніі, ініцыятарам, разам з жонкай з Воляй яны склалі тэкст для подписного аркуша на белорусской мове и на польской мове. Можем сказать, кампания только началась. Я с великой охотой раздаю все подписные листы. Может быть, кто-то из наших радиослухачов, кто захочет так само поудельничать, могут зайти в редакцию «Радио Рации».
3: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажанстваў і стане крокам да больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 19 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Будет в облачно, синоптики истотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье. Синоптики снова же опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині чергового працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської Радіо Рації Кирил Малаховський у студії. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими да й осторожними на дорогах. Гурт «Уніскладовий» разом з Алексеєм Хлястовим уже співає для нас свой трек «Сусвіт». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей години послухаем шмат приємной, якосной да цікавой музыки на вольных хвалях и корисной и цікавой информации так само не будем браковать. Далее нас у радио кулисах чакают Виктор Молчанов, One Republic или YouTube, Палац да іншие зорные виконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь Машири». Крышечку поздней, а 20.30 пол для белорусского часу, нас чекає фельетон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Тое, што адбылося ў Омску 25 ліпеня, злыя языкі называюць пачаткам палітычнай капітуляцыі Уладзіміра Пуціна. Не, ён не зганьбіў сябе чарговы раз словам і справай. За яго гэта сказаў Касым Жамар Такаеў, прэзідэнт суседняга Казахстану. Як яго выказванні паўплываюць на лёс вайны ва Ўкраіне, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шыры». Пэўны, што багата хто бачыў гэтае відэо, дзе казахская і расійская дэлегацыі на чале сваіх лідараў. Там прэзідэнт Казахстану прапанаваў замарозіць вайну ва Ўкраіне, вярнуцца да стамбульскай формулы 2.0 і выправіць пагадненне пры гарантыях вялікіх дзяржаў. Казахскі лідар назваў вайну міждзяржаўным канфліктам і адмыслова падкрэсліў, што мова тут не пра грамадзянскую вайну. Канешне, такія тэзы казахскага лідара ў прысутнасці Уладзіміра Пуціна разбураюць афіцыйную версію Крамля, скажуць некаторыя. Але можа быць, што вядомы сваёй палітычнай асцярожнасцю Такаеў наўрад ці змог вымавіць гэта ў адкрытую без папярэдняга ўзгаднення. Бо публічныя выступы рыхтуюцца загадзя, каб паказаць іх пазней на тэлекамеру. Ён, у адрозненне ад азербайджанскага прэзідэнта, не назваў Расію агрэсарам, хаця і не прызнаў анексаваных Расіяй ЛНР, ДНР ці Крыма. Таму цяжка паверыць, што такая ў раптам захацеў паведаміць Пуціну пра неабходнасць завершэння вайны, а Крэмль дазнаўся пра змест прамовы Такаева ў адначасе з тэлегледачамі. Таму выступ Такаева бачыцца мне не як патрэба халодзіць змарнелыя головы Пуціна ці Крамля. Такаеў гаварыў па даручэнні самога Пуціна. І па такой версіі расійскі начальнік ужо прыняў прынцыповае рашэнне пра замарозку канфлікта, бо ранейшых мэтаў вайны Расіі не дасягнуць. А зрабіць гэта, не закрануўшы ідэалогію, якой абгрунтоўвалі ўварванне, немагчыма. Таму самы час яе паступова дэмантаваць. Згадаем, як Крэмль назваў Украіну, зрэшты і Беларусь, Вялікалітву таксама, як штучна створанае гаспадарства. Расейцаў ды украінцаў абвяшчалі адным народам. Канфлікт у Донбасе прадстаўлялі як нутраную грамадзянскую вайну. Масква цвердзіла, што Захад захапіў Украіну. Сутыкнуў між сабою часткі адной гістарычнай прасторы, ператварыўшы Кіеў у зброю супроць Расіі. Таму ў вачах прапаганды Расія ваявала нібыта не самастойным украінскім гаспадарствам, а вела вайну дзеля вяртання гістарычных земляў. Мол, яна абароніць уласны народ і выпраўляе памылкі мінулага. Такая ўкажа, што гэта міждзяржаўны канфлікт. І гэта плюндруе ўвесь канструкт крамлёўскай версіі. Бо гэта азначае, што ў канфлікце задзейнічаны дзве дзяржавы. І Украіна ў гэтай формуле – гэта не страчаная частка Расіі. Яна – самастойная старана вайны. А значыць, і перамоваў, і прышлага замірэння. А калі гэта так, то навошта тады расійскаму грамадству столькі год распавядалі пра грамадзянскую вайну, адзіны народ і вяртанне гістарычных абшараў? Такое ж пытанне пара задаваць і начальніку Беларусі Вялікалітвы, які на медыях вешчаў па лекалах Крамля. Пуціну патлумачыць гэта будзе нелёгка. Ён не можа выйсці да тэлебачання і заявіць, што афіцыйная прапаганда гадамі вешала локшыну на вушы сваім жыхаром. Украіна ўсё ж ёсць асобным гаспадарствам, таму будзем дамаўляцца. Начальніку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру у вобразе гістарычнага пераможцы, гэта было б прызнаннем уласнай паражкі. Таму і прызнаецца Такаеў. Дасвечаны дыпламат, палітык, які захоўвае працоўныя стасункі з усімі суседзямі, ды і краінамі далёкай дугі, ён дае Пуціну магчымасць пачаць адступленне, не патрабуючы, а падсцілаючы каберэц пад не надта гнуткага крамлёўскага калегу па ўладзе суседняга яму народа. Пропануе такую формулу скончэння вайны, якая дазволіць Уладзіміру Пуціну захаваць твар. Формула такая: Расія не праграла вайну, а пагадзілася супыніць кровапраліццё па просьбе сяброўскіх гаспадарстваў. Масква не адмовіцца ад сваіх мэтаў, а часова замарозіць канфлікт дзеля міру. Путін не саступіў Украіне, а падтрымаў міжнароднае пагадненне, якое было гарантавана вялікімі дзяржавамі. І гэта дазволіць прадаць грамадству як дыпламатычную перамогу. Іншымі словамі, замарозку Расія будзе гатова прыняць, але як паводле ўласнай ласкі, саступаючы просьбам пасярэднікаў у будучых перамовах. Пытанне, што не дае мне шансу праракаваць у такім раскладзе, толькі такое, ці пагодзіцца другая старана, а значыць Кіеў на замарозку канфлікта. Пачуемся.
0: Глянь-ма шыры. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио
1: Рация.
2: Фельетон Рации.
3: Наш перший друкар и ощетник Франциск Карына еще той агент был. Поехал учиться у Падуанский университет у Италию. Добро, что тогда университеты экстремистскими не обвещали, как ЕГУ теперь. А то я был теперь у нас не перший друкар, а экстремист. И не знайшлося ж никого у 16-м стагодзе, кто б сказал, як теперь якая Советская Белоруссия. Поехал туды вучиться, значится экстремист, бо там университеты фактично працуюць на дестабилизацию социально-политичной обстановки синявокой. Там студентов рыхтуюць для реализации заходних сценаров трансформации политичной системы. Скарыну так там падрыхтавалі, што ён ажно заснаваў друкарню на радзіме і пачаў кнігі друкаваць. Відаць, усё дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16-м стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў, а ў Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжой.
2: Радыорацыя. Мы разам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшшы ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Волкава. А таксама пра дэталі звароту офісу Зялінскага, звароту офісу Зялінскага ў пракуратуру пераследзе Лукашэнкі праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Дэталі звароту офісу Зеленскага ў пракуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскі палітолаг Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што Украіне ў выпадку правакацій ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разглядзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі. З 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белыя. Так будуць адзначаныя шостыя ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў у Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі, паведамляе прэсавая служба АПК. Таксама 9 жніўня у 18 гадзін пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотаконкурс «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Вулкава. Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажусь «Падляшча», прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёну. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томаш Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу такая, каб паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва тое, што найцікавейшае і найбольш вартасне тут на Бялстоцчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў. Пра асаблівасці сёлетняй рэдакцыі гаворыць Томаш Ціханюк.
4: Трэба выпаўніць формуляр, які таксама знаходзіць на музейнай старонцы. Можам выслаць 3 здымкі. Змены такі, што ў гэтым годзе ўжо адкінулі мы форму заявак ў такой традыцыйнай форме, форме адбітак фотаграфіі.
3: Работы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, посередження бягучого працівного тижня, видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном в этот час находится. Легкого да приемного вам шляху, поважанные. Будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах.
5: Ты спынила мое распаление и размалявала...
2: Гурт Handmade уже успевает для нас свой трек I'd Had Started. Далее нас чекают на Гуаль, Coldplay, Queen да и иншие выбитные выконалцы. А уже литерально про 20 хвилин нас чекает передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Памятник Зеленского заявил, что Россия вырабляет орешник без заходных складников. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта у пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арышнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уладзіслаў.

0: Лисюк рассказал журналистам. Он показал обломки арышника и крылатые ракеты «Бандероль», а так само заявил, что у баллистичной ракете налічваецца больш за 1000 складнікаў российской вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбакоў таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
1: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях. То бок шлях да нормалізацыі, і ён палягае і пра экономичные стосунки, самовольные экономичные проекты, но и пытание, конечно, полезневоленных. Такая околичность у этих перемог.
0: На думку Александра Фрыдмана, махчимости Вашингтона уплывать и на внутренние политические процессы у Беларуси обмежаванные, бо Лукашенко застается залежным от Москвы.
1: Лукашенко открыто сказал американцам, где ягоны полягают ягоны червоные рысы. То он вельми залежный от России и Китая. Проблема американцев у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці ў Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш, што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
0: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на гэтак званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацый, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 29 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага ды прыемнага вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. гурт Акута уже спевает для нас свой трек «Бегчи». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послушаем с вами шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее у рады кулисах нас чекают Джонсон Калеб, Кальмары, Maroon 5, Бумбокс да и иншие выканалцы. Уже литерально праз 4 хвилины нас чекает передача из архива Нивы выканания Яна Мордоня, и он уже полистал тыдневик адмыслово для нас. Крышечку позднее, 22:30, поводле белорусского часу, прогучить передача «Рацию по дорожжах», где были, что бачили наши коллеги белорусские журналисты. Обязательно почуем разом, оставайтесь с нами.
4: Я знайду все твои таямные стежки, застанется от меня, бегши, бегши, бегши. А на самом дне ветер тихо шепчет.

0: улице, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Нива с 28 красовика 1974 года. В лютым этого года по-соправдному приступили до будовы жвировой дороги от вёски Челушки до вёски Рыбалы, каля 10 километров. Треба было б сказать тут, что гэты кусок дороги был калісьці найтяжейшим шляхом усё пясчуга да пясчуга. Перед войной, калі были вазы жалезняки, дык на гэтым шляху можно было просто задушиться, не проехать его, не обминуть его. Особливо гэта дорога уелася вёсцы Стральцы, сёння Давидовичы, ды часткова вёсцы Паулы, якія мелі свае сенажаці ў храбалах. Едуць бывала драбяністымі вазамі, вязуць сена, а фура не едзе, а плыве і толькі кавыляецца па пяску, а з каня пар валіць. Змянілася на лепшае пасля вайны, калі жалезнякі замянілі балоны. Лягчэй такім возам ехаць па пяску і большую фуру можа было налажыць, ды ўсё-такі было яшчэ цяжка. У пачатку 60-х гадоў пачалі будаваць жвіроўку ад Рыбал да Паўлаў, каля 30 кіламетраў. Многа каштавала гэтая дарога і грошай, і чыну. Найцяжэйшым быў адрэзак у саміх Рыбалах. Колькі тут не давалі жвіру, пяску ды ялаўцу, ўсё гінула ў балоце, нізкая зямля. Як прыйдзе восень ці вясна, тут можна было ўтапіцца, а ўсё ж перамаглі людзі і гэты кусок наладзілі. Ад Целушкоў да Павлаў каля 5 кіламетраў прынялася будаваць гэты кусок сама вёска Целушкі. Яны бачылі, што памагчы ім у гэтай цяжкай рабоце няма каму. Пачалі будаваць самі. З такой ініцыятывай выступіла падставовая партыйная арганізацыя на чале з яе сакратаром Александрам Марчуком. За 2-3 гады выжвіравалі дарогу ля сваіх палёў. Гэта значыць каля 2,5 кіламетра. Толькі ў 1973 годзе выканалі чын на 250 тысяч злотых. При таким подыходе до справы и улады дали гроши. Засталося незаконченной дороги каля 200 метров, и то уже у вёсцы. У 1973 годе Целушкі, Паўлы и Рыбалы перешли под администрацию Беластоцка Павету. И уже у месяца лютым новые улады Павету и гміны поставили справу так, каб закончить будову той дороги. І вось, дзякуючы павятовай уладзе, якую ўзначальвае Васіль Гулько, і гміннай уладзе ў Заблудаве, павятовы саюз мясцовых дарог у Беластоку прыслаў нам машыны да работы, камбайны, землечарпалку, самаходы і спіхач. Цяпер вось пайшла работа. Капачка жвір капае і ладуе ў самаходы, а не возяць жвір на дарогу. Спіхач горбы пяску развальвае, а людзі толькі раўняюць. Работа гэта не такая, як калісьці, што людзі рыдлёўкамі жвір капалі, вазілі, а развальвалі рукамі. А жвіру тут трэба каля 5 тысяч кубаметраў. Абяцаюць нам на 22 ліпеня пусціць сюдою самаходы. Напісаў Міхась Матвіюк. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, ко мне только 19 год, а уже год часу, як я замужняя. С Геніком, моим мужем, познайомилися в сябровке на вяселлі. Генік працював в городе, а я жила на вёсцы. Приезжав несколько разов до мене, был ветливый, милый. Покахала я его, и здавалася, что у свете нема другого такого хлопца. Пошла коротка знайомства, мы поженилися. Але я надалей живу на вёсце, а Генік у городе. Мене только час от часу наведвае. Абяцаў, што ажаніўшыся адразу знойдзе кватэру ў горадзе і мяне да сябе забярэ. Ужо мінуў год, а Генік усё кватэры не можа залатвіць і не спяшаецца, каб мяне да сябе забраць. Ды і адносіцца да мяне інакш, як калісьці рэдка прыязджае, а калі ўжо і прыедзе, дык нават на забаву са мной не хоча пайсці. А вось нядаўна атрымала я ад яго ліст, у якім піша, што мае іншую дзяўчыну, яе кахае і каб я згадзілася на развод, дык бы я жаніўся з ёю. Гэтага дых я ніколі пагеніку не спадзявалася. Страшэнна перажываю, начамі не сплю. Не магу знесці такога гора. Я кахаю Геніка. У нас маленькі сын. Ён жа не толькі маці, але і бацькі, як падрасце, патрабаваць будзе. Не ведаю, як жыць далей, што рабіць, каб утрымаць пры сабе Геніка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна вельмі рана паспешалася ты замуж, да таго і хлопца добра не пазнаўшы. А самае горшае дык тое, што пасля шлюбу вы надалей жылі асобна, далёка адно ад другога. А гэта часта бывае прычынай разводаў маладых людзей, ды не толькі маладых. Раю табе, Зіна, паехаць да мужа і сур'ёзна пагаварыць з ім. У вас жа ўжо сям'я. Думаю, Генік зразумее сваю памылку, а тады неадкладна пашукайце кватэру, каб абавязкова жыць разам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
4: Первая трансграничная радио FM. Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: У эфиры белорусского радио «Рация» передача «Рация у подорожжах», а с вами по-ранейшему, значит, по-ранейшему, как тыдзень тому было, Владимир Хильманович
5: и Юрка Ляшинский. Привитание.
4: Дык что ж, протягнем тему, якую закранули менавіта тыдзень тому. Кастусь Калиновский, месцы Кастуся Калиновска, каб по их поездить, по подорожничать крыху, на Белосточчине, на Гарадзенщине, на Памежжы.
5: Пойдем сегодня шире. Мы говорили в минулом выпуску нашей передачи менавіта про мясціны, связанные непосредственно с Кастусем Калиновским, с его семьей. Сегодня, может быть, поразмовляем про іншие мясцовости, которые связаны с боями 1863 года, с особами, которые вызначились в этом вызвольном чине. И хотел запытаться у тебя, что на Подляшши наибольше отметного связано с повстанием 1863 года, какие мясцовости, знаки, может быть, есть тут?
4: А это еще шмат, можно сказать, бо есть и мясцовости, где проходили сутычки, чи бои большие, але есть и месцы, шляхи, якими шли повстанцы, скажем, каб змагаться, чи хавалися повстанцы, это так. Перш-наперш треба, ну, то так само сумежная, Беловежская пушча, много повстанских отрядов проходила праз Беловежскую пушчу. Например, такая мясцовость Топила. Не ведаю, Володя, ты был?
5: Я туда не доехал, я чув про эту мясцовость, але туда не трапил.
4: Это такие лесенки, там вырубка леса была, там топили гэтае древо, скажем, у вазёрах, не вазёрах, ну, тых водоёмах адмыслова, але там так само есть два крыжи авторства, до речи, спадара мастака с Гайновки Виктора Кабаца, якія прысвечаны менавіта студзенским повстанцам. Такие, что капличка и крыж один и другий, православный и католицкий. Там так само яны спыняліся, гэтыя повстанцы. Под Шемятычами есть месцы, где были, проходили бои. Калі возьмеш туристичную карту Беласточчыны, можно поглядзець, скажем, где позначены гэтыя шляхи повстанские, и где гэтыя дзве шаблі пишут 1863, бачиш, 200 годзя тому уже. Ай-яй-яй, як той час хутка йде.
5: Я хочу сказать, коли говорим про сумежжа наше, про территорию сегодняшнего Гарадзенского района, то там вельми шмат отметных таких мясцовостей. Это, найперш, братская могила у Кадыши, Кадыш на сумежжи Беларуси и Литвы. Так само можно вспомнить такую мясцовость, как озеры, где на мясцовых могилках так само помник с выявами косов, помник у гонар повстанцев Александра Лянкевича. Лёс, до речи, этот человек был вельми цікавый. Он народженный на берегах Котры, его маёнтак был, на берегах речки Пыра, меньше еще. А Александр Лянкевич легендарный тым, ляндар, и он же, что ён эмигровал по Зею Америку, и далее его следы зусім сгубились, никто не ведая про то, як склался ягоны лёс. Ну и так само можно узгадать связанную зим бои, так званое Святое Болото, где так само ушановали сучасные громадские активисты память этих повстанцев Александра Лянкевича Ляндара памятным крыжем.
4: И тут еще варто вспомнить полночную частку Белостоцкого краю. Это городоцкая земля, это, ну, как бы то с Кастусем Калиновским связано. Але не про Кастуся хочу сказать. У околицах лесов Клишинской пушчи, в околицах поселка Валилы, стация там Валилы, вёска, Валилы двор. А пошний раз на территории тадышней Речи Посполитой и Великого князства 1864 год бачили Валеры Рублевского, одного из керовников студенческого повстания, який опошний раз тут такая еще был, а потом он эмигровал у Францию.
5: Особо Валеры Рублевского вельми близко и нам, городенцам, и нам, шучинцам. Я похожу со Шучинского района и хочу сказать, что в дятинстве часто бывал в мясцовости Жалудок. Именно вито в этой мясцовости, в этом мястечку народился Валеры Рублевский. Мясцовая школа зараз носит его на имя. Так само там есть памятный камень у гонор Валеры Рублевского. Сдается библиотека его имя. Так что Рублевский в полном сенсе как раз ушанован, один из немногих повстанцев. Есть улица Угородни, имя Валеры Рублевского, и отповедный есть барельеф на одном из жилых домов. Ну, это особо легендарная в значной ступени один из поплечников Калиновского, Феликса Ражанского, один из тех, кто выдавал мужицкую правду, Валеры Рублевский, как раз и он ушанованный.
4: Ну, але гэта таксама звязана з тым, што пушча, лясы, гэта такое добрае месца, каб маглі там спыніцца паўстанцкія атрады і там перафармавацца, ці проста адпачыць ад гэтых баёў, ці ўвогуле адпачыць. Ну, пушча, Кнішынская пушча, то таму гэта ў Кнішынскай пушчы, Белавецкая, ці іншыя пушчы такія. Ну, бо вядома, што калі адкрытая тэрыторія, то тады чалавекі, ці паўстанцы не занадта толькі ваяваць могуць.
5: Натуральна, там, дзе лес, там і паўстанцы. Я тут хотів би пригадати ще по гэты бок мяжі ще одну місцовість, а менавіта гэта на Сувальщині уже Грушкі. Місцовість Грушкі, де у сотые угодки повстання був поставлений адмисловий помнік, вельми пригожий помнік. І ми гадоў 4 тому, в час одної з наших веловандровок, адмислово спинялися у гэтых Грушках, каб поставити лампадки, поставити стяжки на місце ось гэтага помніка, які ушановує повстанців. І так само там некалькі ще є місцовості, якраз на Сувальщині, зв'язаних з визвольним чином 1863 году. Калі ідзем далей ще на Гарадзенщині, то можна пригадати Лідський район, Лідчина, яна багатая таксама на особи, зв'язаныя з паўстанням, і в мясцовасці Дворышча нават створена музейна экспазіція в будинку былога млына, присвячена визвольному гэтаму чину. Ну а так, што гадовы фест адбываўся на тэрыторыі Лідскага района, гэта паміж вёсками Ольжава і Вялікія Мохавічы, дзе лідскія грамадскія актывісты штогод на месцы знойдзеным пахавання усталявалі там крыжы, потым яны абнаўлялі там памятныя камяні, такія цэлы невялічкі такі мемарыял пасярод поля, дзе расла там кукуруза ці іншыя культуры збожжавыя. Штогод адбываліся гэтыя фэсты, на жаль, зараз у сілу пэўных прычынаў ушановаць там немажліва нашых герояў, але яны ушанаваныя ў розных шыльдах, ушанаваныя там таксама у тым ліку каталіцкія ксяндзы, якіх каралі смерцю за чытанне паўстанцкіх маніфестаў, гэта Станіслав Ішора, звязаны з тым жа мястэчкам Жалудок, гэта Рамуальд Дзямацкі, гэта Адам Фалькоўскі, якія заплацілі сваім жыццём за тое, што прыхільна выказваліся на конт удзелу паўстанні 1863 году і былі пакараныя смерцю расійскімі карнікамі.
4: Володя, чи ёсць, скажам, у народзе нейкія легенды чи назови урочищаў, зв'язаних у якийсь чи спосіб з повстанням чи послідовностями повстання на території Гарадзенщини. Бо у нас, наприклад, у містечку Кринки є гора, яку називають Шибениця, а то тому, що після повстання там вішали, ну, повстанців, тих, яких зловили, відомо, царські там карніки у той час. Чи таке, що ще урочище? Назови ёсць?
5: Ёсць, безумоўна, ёсць на тэрыторыі Воронаўскага району, дзе якое адкрыў мясцовы краязнавец Іван Фясенка. І таксама вельмі падобнае урочышча, гэта так званы вешаўнік, гэта ў ваколіцах Свіслачы. Сама назва гаворыць сама па сабе, ад слова вешаць, вешаўнік, хаця яго потым уже трансфармавалася назва, называлі і вішаўнікі яго, але гэта ніякія не вішні, гэта менавіта ад слова вешаць, што там каралі смерцю наших паўстанцаў. Некалькі ще таких мясцовасцяў. Ёсць магіла, яшчэ можна прыгадаць Адама Пуслоўскага пад Унанаваградчыне, які адзін дзень па сутнасці, 19-гадовы хлопец, які ўдзельнічаў адзін дзень у паўстанні, якога па асабістым загадзе муравога вешальніка пакаралі смерцю, маці потым перавезла гэта цела, і там стаіць вельмі цікавы помнік. Гэта ў ваколіцах Любчы, мясцовасць Сенна ці Сяно, на ускрайку гэтай вёскі такая была невялічкая алейка з дрэваў, зараз там уже менш гэтай расліннасці, і там стаіць вось гэты помнік, пастаўлены мене ў тыя часы яшчэ.
4: У ваколіцах Любчы?
5: Так, у ваколіцах Любчы, гэта мясцова Сенна, па сутнасці.
4: А, так, ўжо успамінаючы, то я з Любчы двух чалавек ведаў. Адзін гэта вядомы перакладчык літаратуры беларускай на польскую мову, спадар Чэслаў святой памяці Сенюх. З Любчы ён быў, чи з ваколіц Любчы, так. Ну, але то якби ўжо чым іншая тема. Володя, мы гаворым пра паўстанцаў, пра якби нашую беларускую якби гісторыю, але трэба сказаць, што паўстанне гэта таксама і польская, можа перадусім польская гісторія. І яшчэ быў адзін чалавек, якого вельмі ўшаноўваюць у Польшчы, звязаны тэрытарыяльна з Беларусю, бо нарадзіўся там, але ну, па менталітэце з Польшчай, і вельмі многа назваў вуліц, помнікаў ёсць гэтага чалавека. Гэта Рамуальд Траут.
5: Так, і мы не сказалі, што ў Свіслачы таксама ёсць помнік Рамальду Траугуту, пастаўлены за польскім часам, да якога ў час у фэсту, Свіслацкага фэсту ў Якушоўцы, пра які мы згадвалі ў мінулай перадачы, прыязджаюць і палякі, і беларусы. мясцовыя патрыёты, якія ўшаноўваюць памяць паўстанцаў, так што траўгу таксама на тэрыторыі гарадзенскай вобласці ушанаваны ў такі спосаб.
4: А у нас тут и улица Траугута, то есть так популярная,
5: что... По сутности, в каждом городе Польши хиба можно знасти.
4: По сутности, хиба так.
5: Ну, а сам он походил родом с маёнтка Шостакова, с территории сучасной Берастейщины, коли не помыляюсь, это Каменецкий район, миновито.
4: Так что белорусская земля шмат людей выдатных дала свету. Не говорячи про... тых, пра якіх мы ўзгадывалі, але і пазнейшых, і ранейшых.
5: Гэта былі сапраўдныя змагары, і ўсё, што мы можам зараз, гэта ўшаноўваць іх памяць, прыгадваць таксама ў перадачах. Літаратары, гісторыкі напісалі пра некаторых кніжкі, а лёсы некаторых, як таго ж самого Александра Ленкевіча Ландара, пра якога мы згадвалі сёння, варты яшчэ даследаванню і апісанню.
4: А перад усім, калі стане... чапляй, калі пачапляе або на велосипеде, або пешу, падамося па тых месцах, звязаных з гэтым студзенскім паўстаннем ці паўстаннем Кастуся Каліновскага. Ну, такі наш лёс, трэба гэта наведаць. Калі не ў Рэспубліцы Беларусь, бо гэта цяжкавата цяпер, то прынамсі па гэтай частцы беларускай этнічнай тэрыторыі.
5: А на гэтым завершаем. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якую падрыхтавалі і вялі для вас Юрка Ляшынскі
4: і Уладзімір Хірманович.
5: Усяго найлепшага.
4: И до встречи через тиждень.
3: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
0: Белорусская радио «Рация» – найлепший твой сябар.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Заталі зварот в офісу Зеленскага у прокуратуру аб пераследзе Лукашэнкі. Палац культуры ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. Падляшча ў аб'ектыве стартуе фотаконкурс імя Віктара Вулкава.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскі палітолаг Уладзімір Фесенка мяркуе, што перадача ў офіс генеральнага пракурора Украіны звароту Беларускага дэмакратычнага форуму аб магчымым крымінальным пераследзе Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі яшчэ не азначае аўтаматычнага завядзення крымінальнай справы. Мова ж не пра пачатак ужо там крымінальнай справы, судовага працэсу. Пакуль гаворка аб звароце ў пракуратуру, дзе можа разглядацца гэтае пытанне, а гэта можа расцягнуцца ў часе. І вось важны момант. Гэта папярэджанне Лукашэнку, каб ён не ўцягваўся ў вайну супраць Украіны, сказаў свабодзе Уладзімір Фесенка. У той жа час, паводле яго, гэта не галоўнае папярэджанне, бо раней прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заяўляў, што Украіне ў выпадку правакацій ёсць чым адказаць. 28 ліпеня стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны, як паведаміла агенцтва Reuters, звярнулася да генеральнай пракуратуры з просьбай разгледзець магчымасць завядзення справы супраць Александра Лукашэнкі.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Гедзі Лі, канадскі музыка, найбольш вядомы як асноўны вакаліст, басіст і клавішнік канадскага рок-гурта Rush. Праславіўся надзвычай высокім голасам, дзякуючы якому стаў адным з унікальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. Стыль, тэхніка і майстэрства Гедзі Лі як бас-гітарыста ў значнай меры паўплывалі на рок-музыку і хэві-метал. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 ліпеня 1959-го нарадзіўся Джон Сайкс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, вядомы па ўдзелу ў гуртах Tigers of Pentank, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder і ў сольным праекце Сайкс. Як мне падаецца, найбольш вядомымі і папулярнымі з гэтага спісу з'яўляюцца Thin Lizzy ды Whitesnake. Вось іх і паслухаем.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Памятник Зеленского заявил, что Россия вырабляет орешник без заходних складников. У гэтым дапамагае Беларусь. Дыялог Мінска і Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман. Пракуроры за паўгоду выявілі ў Берасцейскай вобласці 117 так званых экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. З навінамі Валя Лаеўская. Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта у пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арышнік ужо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арышніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, яшчэ каля сотня беларускай. Ён зазначыў, што гэта сведчыць пра тое, што краіна-агрэсар ўжо здольная вырабляць гэтыя ракеты практычна без выкарыстання замежных складнікаў, толькі з дапамогай свайго хаўрусніка Лукашэнкі. Пытанне беларускай вайсковай дапамогі краіне-агрэсару узнятае ў высокіх украінскіх кабінетах не ўпершыню. Яшчэ адным вострым пытаннем ёсць рэтранслятары на памежжы. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянціна Рыбакоў заявіў, што кантакты Мінска і Вашынгтона працягваюцца, а яго сустрэча са спецпасланнікам прэзідэнта Джонам Коулам адбываюцца фактычна кожныя 70 дзён. Рыбакоў таксама паведаміў пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоваў не знаходзіцца пытанне палітвязняў.
3: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і пра экономичные стосунки, самовольные экономичные проекты, ну и пытание, конечно, полезневоленных. Такая околичность у этих перемог.
2: На думку Александра Фрыдмана, магчимости Вашингтона уплывать и на внутренние политические процессы у Беларуси обмежаванные, бо Лукашенко застается залежным от Москвы.
3: Лукашенко открыто сказал американцам, где ягоны полягают ягоны червоные рысы. То он вельми залежный от России и Китая. Проблема американцев у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці ў Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
2: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. У першым паўгоддзі гэтага году ў Берасцейскай вобласці выяўлена 117 інтэрнэт-рэсурсаў, якія распаўсюджвалі інфармацыю, накіраваную на павышэнне сацыяльнай напружанасці ў грамадстве і стварэнне недаверу да прадстаўнікаў органаў дзяржаўнай улады, паведамляе Генеральная пракуратура. Акрамя таго, пракурорамі вобласці накіраваны на экспертызу для ацэнкі на так званы экстрэмізм інфармацыйныя матэрыялы яшчэ 10 рэсурсаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Сродкі масавай інфармацыі і медыяарганізацый, якія не падтрымліваюць рэжым Александра Лукашэнкі, абвяшчаюцца экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта адкрывае шлях для адвольнага крымінальнага пераследу і турэмнага зняволення іх супрацоўнікаў, абмежавання права на свабоду асацыяцыі і выказвання меркавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: пад 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра сонечна, днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Ватыканскі банк апублікаваў справаздачу аб устойлівым развіцці. Прадстаўнік францішканскай кустодыі Святой Зямлі расказаў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 29 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Сёння ўвечары Леў 14 ўзначаліць у Кастэль-Гандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. Падчас яе заспявае італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Падзея прымеркавана да 800-годдзя з дня смерці святога Францішка з Асізі. Мэта ініцыятывы – аддаць даніну пашаны духоўнай спадчыне асійскага бедняка, які ў сваім гімне стварэння падарыў свету бачанне ўсеагульнага братэрства, прымірэння і праслаўлення стварыцеля. Леў 14 адправіцца ў Кастэль-Гандольфа праз некалькі дзён пасля завяршэння свайго летняга адпачынку. У ліпені ён правёў у летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку малітве, чытанню і заняццю спортам. Інстытут рэлігійных спраў, вядомы таксама як Ватыканскі банк, апублікаваў справаздачу аб устойлівым развіцці за 2025 год, пацвердзіўшы сваю прыхільнасць развіццю празрыстага і адказнага фінансавага кіравання. У дакуменце паведамляецца пра фінансавыя вынікі установы і пра тое, як яна імкнецца сумяшчаць банкаўскую дзейнасць з прынцыпамі сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Адзначаецца, што Інстытут рэлігійных спраў працягвае весці празрыстую адказную фінансавую палітыку, звяртаючы ўвагу не толькі на прыбытак, але і на ўплыў сваёй дзейнасці на людзей, грамадства і навакольнае асяроддзе. Пры выбары інвестыцый установа пазбягае кампаній, дзейнасць якіх супярэчыць каталіцкім каштоўнасцям, напрыклад, шкодзіць чалавечаму жыццю, экалогіі або парушае прынцыпы адказнага кіравання. Паводле справаздачы, усе інвестыцыйныя праграмы Інстытута рэлігійных спраў у 2025 годзе адпавядалі этычным нормам касцёла і прынеслі станоўчы фінансавы вынік. З эканамічнага пункту гледжання установа згенеравала даход у памеры 67 мільёнаў 600 тысяч еўра. Пры гэтым чысты прыбытак склаў 51 мільён еўра. Створаная вартасць была размеркавана наступным чынам. 36% перададзена пантыфіку, 23% выплачана супрацоўнікам у выглядзе зарплаты дапамог, 14% аплачана пастаўшчыкам за паслугі. Астатняя частка была накіравана на ўмацаванне капіталу інстытута дзеля забеспячэння яго фінансавай устойлівасці і доўгатэрміновай стабільнасці. Кіраванне давернымі актывамі таксама дазволіла атрымаць каля 142,5 мільёнаў еўра даходу, што паспрыяла выкананню сацыяльнай фінансавай місіі установы па падтрымцы касцёла. Інстытут рэлігійных спраў працягнуў укладваць сродкі ў развіццё сваіх супрацоўнікаў. У мінулым годзе яны прайшлі больш за 2700 гадзін прафесійнага навучання, у тым ліку па пытаннях кантролю, кіравання рызыкамі, аўдыту, этыкі і рэлігіі. Акрамя таго, каля 300 кліентаў установы прынялі ўдзел у спецыяльнай праграме фінансавай адукацыі, заснаванай на этычных прынцыпах каталіцкага касцёла. У справаздачы таксама адзначаюцца крокі па ахове навакольнага асяроддзя. Інстытут працягваў скарачаць энергаспажыванне, выкарыстоўваць аднаўляльныя крыніцы энергіі і зніжаць спажыванне сыравіны. Дзякуючы развіццю інтэрнэт-банкінгу і поўнай лічбавізацыі архіўных дакументаў, выкарыстанне паперы зменшылася на 37%, а ўсе адходы былі накіраваны на пераапрацоўку. Паводле справаздачы, гэтыя вынікі сведчаць пра імкненне Інстытута рэлігійных спраў спалучаць фінансавую эфектыўнасць, клопат пра чалавека і адказнасць за навакольнае асяроддзе, застаючыся верным прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Айцец Ібрагім Фальтас з францішканскай кустодыі святой зямлі апісаў сітуацыю на заходнім беразе ракі Іардан, якая абвастрылася пасля нядаўніх сутыкненняў каля вёскі Тэль, дзе загінулі 4 палестінцы і ізраіліцянін. Францішканін, адказны за працу каталіцкіх школ на тэрыторыі святой зямлі, паведаміў Vatican News, што ў рэгіёне ўжо ў каторы раз нарастае хваля гвалту, які ніколі не пакідаў гэты край. Гэты гвалт выклікае новыя акты помсты, павялічвае спісы загінулых і маштабы разбурэнняў, звужае перспектывы міру і замыкае розумы ды сэрцы за калючым дротам. Заходні бераг гарыць, сцякае крывёю, крычыць ад болю і пакутаў. Як і Газа, заходні бераг – гэта тэрыторыя, якая страціла свае вымярэнні і прастору, стаўшы непазнавальнай. Гэта зямля, разарваная фізічна і сацыяльна, знявечаная глыбокімі ранамі, абражаная ў сваёй гістарычнай тоеснасці. Кожны куток гэтай зямлі штодня спазнае гвалт і разбурэнне. Кожны яе жыхар штодня пакутуе ад нястачы, абмежаванняў, прыніжэнняў, якія паглыбляюцца з кожным днём, напісаў святар. Отец Фальтас подкрэсліў, што людзі гінуць у неафіцыйнай, неабвешчанай, але бязлітаснай і ўсюды існай вайне. Немагчыма ўжо падлічыць спаленыя дамы і палі, немагчыма пераехаць з аднаго горада ў іншы, нават зусім блізкі, не дзеля тэрміновай медыцынскай дапамогі, не дзеля працы, ні каб дапамагчы родным альбо абараніць сціплую сямейную маёмасць, якую незаконна захопліваюць нахабныя і гвалтоўныя калоніі. Я атрымліваю незлічоныя просьбы аб дапамозе ў сітуацыях, якія сталі крытычнымі, небяспечнымі і амаль невырашальнымі. Шматлікія блокпасты, іх больш за 1000, і мабільныя дарожныя перашкоды сталі часткай краявіду, які калісьці ўвасабляў гісторыю і жыццё палестінцаў, працу на палях, бескрайнія аліўкавыя гаі, выпас жывёлы, вялікія і малыя гарады, поўныя гукаў, фарбаў і жыцця, падкрэсліў францішканін. Святар адзначыў, што ізраільскія паселішчы на працягу гадоў абступалі кожную вёску, кожны знак і кожны сімвал грамадскага жыцця. Яны валодаюць прасторай вакол палестінскага жыцця, але не абдымаюць яго, а душаць. Душаць надзеі моладзі, якая нават не можа ўявіць сваю будучыні. Руйнуюць спадзяванні тых, хто цяжка працаваў, будуючы мінулае і сучаснасць. Разбіваюць на кавалкі усмешкі і мары дзяцей, якія бачаць сваю зямлю спаленай, сціснутай, пазбаўленай фарбаў, напісаў ён. Па словах айца Ібрагіма Фальтаса, моцныя заклікі святога айца спыніць гвалт павінны быць пачутыя тымі, хто яго правакуе, і тымі, хто не ўмешваецца, каб спыніць гэты бясконцы вір. Выбары, абвешчаныя на бліжэйшыя месяцы ў Ізраілі і Палесціне, мусяць прынесці новы баланс і сапраўдную справядлівасць абодвум народам. Надзея на тое, што ход гісторыі можа змяніць свой кірунак, не пакідае тых, хто верыць і давярае свой шлях пану, напісаў прадстаўнік францішканскай кустодыі святой зямлі. Больш шырокі ўдзел моладзі ў жыцці касцёла і грамадства, падтрымка адукацыі, прадпрымальніцтва і евангелізацыі ў лічбавым свеце – гэта галоўныя напрамкі 4-гадовага плана, прынятага біскупамі ўсходняй Афрыкі. У Найробі завершылася 21-е пленарнае пасяджэнне Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый ўсходняй Афрыкі. У форуме ўдзельнічалі каля 140 біскупаў з 9 краін-членаў арганізацыі – Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малаві і Замбіі, а таксама іерархіі з Джыбуці і Самалі. Падчас сустрэчы біскупы зацвердзілі план душпастырскай дзейнасці, разлічаны на наступныя 4 гады. Ён прадугледжвае спрыянне больш шырокаму ўдзелу маладых людзей у жыцці касцёла і грамадства, развіццё лічбавай евангелізацыі, падтрымку адукацыі і прадпрымальніцтва, адраджэнне малых хрысціянскіх супольнасцей. Іерархі таксама плануюць умацаваць абарону моладзі ад злоўжыванняў. У заяве, апублікаванай на заканчэнне пасяджэння, біскупы ўсходняй Афрыкі заклікалі палітыкаў не выкарыстоўваць складанае становішча моладзі дзеля ўласнай палітычнай выгады. Яны заклікалі палітычных лідараў рэгіёна быць крыніцай надзеі для маладых пакаленняў, спрыяць іх удзелу ў грамадскім жыцці, абараняць чалавечую годнасць, забяспечыць доступ да адукацыі, падтрымліваць прадпрымальніцтва, стварыць годныя працоўныя месцы, гарантаваць бяспечную міграцыю і вырашаць канфлікты праз дыялог.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Веру ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панченко, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'є, падлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гневається на брата свого, подлягає суду. Хто ж скаже брату своєму рака, подлягає синедріону, а хто скаже нерозумний, подлягає гієні вогненной. Тому, коли принесеш дар свой до ахвярника і вспомніш там, що брат твой має нешто супроть тебе, покинь дар свой перед ахвярником и иди спочатку помирися с братом своим, а тады прийди и принеси свой дар. Мирися с противником твоим хутка, покуль ты з им яшчэ у дорозе, каб противник не отдал тебе судді, а суддя не отдал тебе слуху, и каб не укинули тебе у вязницу. Сапраўды кажу тебе, не выйдеш оттуль, покуль не отдаси апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз. «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае синедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы. «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так. «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Ісус нібыта кажа, ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго. Бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наше жыццё, можна было б сказаць так. Калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Ісус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзысці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Есус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Есус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Есус быццам кажа, «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства – але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові, яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христус!